0: men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
1: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
0: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byger til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
2: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
1: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
3: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok overfor tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
1: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets

0: Monika Rubin, Christina Elund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
2: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
1: Efter Macklemore sagde Befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
3: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på.
1: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op, om det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
2: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
3: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
1: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin toldhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på

0: Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
4: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
1: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
4: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
1: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, det er de annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i denne her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Det er så optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Kors her, deres forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
5: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villige til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
1: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer sig ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
5: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
1: Lød det herfra, Mads Korsager. I de østlige egne først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skyde.

0: dag med udbredt regn eller byger, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny dag sammen med os her på B6. Det glæder vi os til. De næste 3 timer er det morgenbeatet, der gælder. Og selvfølgelig med Afsland og Donnersak. Det kommer jeg tilbage til. Selvfølgelig med albumpremiere og meget mere. Velkommen til allerførst her det back, du skal høre med Ride Lonesome.

Her var det Lovlys nye single Softy, her hvor klokken er 7:15. Vi skal til et helt nyt nummer for Barcelona her lige om et øjeblik, men allerførst er det Kate Bush og Running Up That Hill.

0: albumpremiere på P6.
1: Hej P6-lyttere. Det er Rod fra Barcelona her. Vi har fået lov til at premiere et par sange fra vores nye plade, som ellers først er tilgængelig fra på fredag. Og i dag der drejer det sig om sangen Søpaljongen, som jo er det her mytiske festslot ved søerne i København. Og som ligesom er blevet symbolet på den restløshed, vi prøver at fortælle om i sangen. Helt konkret, der kom de første linjer ved, at jeg ligesom, hvis jeg selv er meget græsløs, så kan jeg godt lide at køre en tur om aftenen gennem København. Og så især køre langsomt forbi den der lange kø ved Søpaljongen. Og på en eller anden måde føle, at jeg kan spejle mig i de mennesker, der går derind, for måske også at glemme sig selv for en stund.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: koncertkalender på V6.
1: I denne uge er der 5 koncerter, jeg vil anbefale. Vi starter i det jyske. Shiny Hunt spiller på Fono i Aarhus. Bandet er fra København og har eksisteret siden 2022. Deres seneste album hedder Sea Salt Ice Cream. Og som de selv siger, er det lige præcis der, hvor de for alvor fandt deres lyd. Meget af musikken indspiller de selv hjemme fra hjørnet af stuen. Bandet spiller indie rock med tydelig inspiration fra 90'ernes alternativ rock. Tænk Smashing Pumpkins og Mew. Vokalen er svævende og blid i verspartierne. Så bygger det op, og omkvædene springer ud i noget stort. Følelsen er nostalgisk og sårbar på samme tid. Fono selv er et helt nyt spillested. Det åbnede sidste år i Mejlgade på en adresse, hvor der har ligget spillesteder i årtier, så du står i lokaler med lang musikhistorie, selvom stedet er splinternyt.

Samme dag, samme by, spiller også bandet Efterår. De optræder på Radar, som ligger ude på godsbanen. Bandet debuterede med EP'en Kan du mærke noget i foråret 2024. De er stadig relativt nye på scenen, men har allerede fået opmærksomhed gennem DR's talentprogram Karrierekanonen, som nu hedder P3's Næste. Bandet blander opstemt rock, dansant pop og drømmende guitar. Vokalen er indadvendt og sårbar. Stemningen er vemodig og nostalgisk. Det er musik om kærlighed, venskaber, der går i stykker, og følelsen af at vågne op fra noget smukt.

så rykker vi til København. For samme aften, altså fredag, spiller Kajak i Store Vega. Trioen mødte hinanden på højskole, hvor de begyndte at lave musik sammen. Deres debut-EP Under Øjenlåg udkom i januar sidste år. Der er en god historie om, hvor hurtigt de blev opdaget. Da de sendte deres musik til pladeselskaberne, fik de svar i løbet af 8 minutter. Hvis du endnu har din første Vega-koncert til gode, er aften her det perfekte sted at starte. Salen danner rammen om oplevelser, der undervejs sætter sig fast i minderne, og især den helt særlige intimitet kan noget, som de fleste andre spillesteder kun kan drømme om.

Så er vi nået til i dag og taget til Aalborg, hvor Mellemblond spiller på huset i Hasserisgade. Projektet har eksisteret siden 2008 med Christoffer Munk Mortensen som den faste kraft bag sang og guitar. For nylig er bandet vendt tilbage i sin oprindelige besætning. Seneste album hedder Second Day og udkom tidligere i år. Mortensen er kendt for stærke, poetiske, danske tekster. Der er ofte lidt dissonans gemt i musikken, selv når melodierne er de mest lige til. Følelsen til koncerten er eftertænksom og stemningsfuld. Mere noget, man mærker, end noget, man danser til.

så skal vi igen tilbage til København. Et stenkast fra Vega spiller Chinese American Bear i dag på Ideal Bar. Duoen startede i 2020, da Bryce Barsten bad sin kone, Anne Tong, om hjælp til at lære mandarin. Det blev hurtigt til sange i stedet for sprogundervisning. Deres seneste album hedder Dim Sum and Then Some og udkom i maj i år. Det er et af de mest legesyge projekter lige nu. De synger både på mandarin og engelsk, og lyden er sød og farverig, næsten som slik i musikform. Til koncerterne tager de ofte kostymer på. Der kan sagtens dukke perukker op, eller en af dem er klædt ud som en dumpling. Det er ikke en koncert, man tager alvorligt. Det er en koncert, man har det sjovt til. Mit navn er Jesper Berndt, og det her var ugens koncertkalender. 5 koncerter, 5 meget forskellige oplevelser.

Det var altså vores koncertkalender. Det kan være, at du her blev inspireret til Afslend og Donners Tak, som vi sætter gang i her efter en radioavis. Vi skal høre musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Meld endelig ind på sms'en nu. Det er altså 12-12'eren. Musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Lige nu fortsætter jeg med det danske her fra studiet. Det er Blau Blume, du skal høre med kærestersangen.

The Knife for Heartbeat. Så der er altså en radiovis på vej til os alle sammen, og derefter afslutter Donnerstag. Jeg glæder mig til at samle alle jeres bud sammen, og ikke mindst finde dem frem. Send dem ind allerede nu, og det gør du altså på 12.12'eren. Ny single fra Queens of the Stone Age. Der er altså også et album på vej fra den amerikanske rockgruppe. Det her Insignificant Other.

0: 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag se med danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA gør klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er i vilje til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenfeedet her, hvor klokken er 8:09 den her torsdag, den 17. september. Velkommen til, hvis du lige har tændt for P6. Det er min fornøjelse at være din vært frem til klokken 10. Og det er endnu mere min fornøjelse at være i fuld gang med at finde jeres musikforslag frem. Det er jo sådan, så vi hver torsdag, faktisk hver morgen fra klokken cirka 8:15 til 8:45, så rydder vi fladerne, der er til jer, der bestemmer musikken. Og i dag, som altid om torsdagen, så er det afslænder donnerstag. Det betyder, at vi skal høre musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Ellers er det helt op til jer, hvad vi skal høre. Som altid kan jeg fortælle dig allerede nu, at vi kommer vidt omkring, og det er altid en fornøjelse med afslænder og donnerstak. Så bliv hængende, og byd endelig ind på sms'en, hvis du har et godt bud på, hvad vi skal høre. Jeg kan se, at vi kommer, som sagt, vidt omkring. Både lidt af det nordiske, men også vi skal også til nogle mere eksotiske steder. Lad mig sige det sådan. Det er helt op til dig ind på sms'en. Velkommen til allerførst. Her er det The Cure's Lullaby.

The Cure og Lullaby. Klokken nærmer sig 7:15. Vi skal i gang med den halve time på morgen, hvor I dejlige morgenbeater bestemmer musikken. Den eneste regel i dag er, at det er afslænder donnerstag. Det betyder, at der må ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Og Carl fra Lejre skal også nær godmorgen. Hvis man var i biografen i den tidlige vinter i 2023, så kunne man være så heldig at se finske Ali Kaurismäkis romantiske komedie Faldende Blade. Det var min kæreste, Nicoline, og jeg i hvert fald. Og med i filmen fulgte nummeret Hold nu fast, synt nyt Soronja Pueto Petimyksin af Mauste Tytot. Det er nok overhovedet ikke rigtigt. En skøn film med en skøn sang, som jeg håber, vi kan få lov at høre jer til morgen. Tusind tak, Carl, for de gode input. Så vi starter altså i Finland. Ellers det er helt op til jer. Ind på sms'en. Det er altså 12-12'eren.

Godt, så fik vi startet Auslander Dotterstak her i Finland, og vi tager videre til Norge. Som det lyder ikke særlig norsk, det her. Det er Fie på Nørrebro, der skriver sådan her. Godmorgen, Camilla, og alle friske morgenbeaters. Sikke en fantastisk solopgang. Ja, det var det faktisk virkelig, nu når du siger det, jeg er helt glemt at tale om det. Det var virkelig, virkelig smukt her til morgen. Du skriver, efteråret kan virkelig noget med lyset og farverne. Man bliver helt rolig, når man kører igennem byen med solens farver, der farver himlen. Det passer næsten alt for perfekt til Paradiso med Erlend Øje og La Comitiva. Et lille sensommer hit for mig. Det er norsk fjeldstemning med italienske sommervibes, når det er allerbedst. Tusind tak, Fie, og have en rigtig, rigtig dejlig dag.

Det kan da næsten kun blive en god dag, når man hører tonerne her af Erle Nøjes Paradiso. Klokken 22 minutter over 8, og vi er fuld gang med Afslutter Dottersak, der hvor der bliver spillet musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Vi går videre her til Lars, som skriver, godmorgen Camilla Jane. Kotbiro med kenyanske Ayub Ogada. Det er altid fantastisk at starte dagen med.

sindssygt dejligt nummer her. Fortsætter med en af jer, som skriver sådan her. Jeg elsker Nas Nusser, altså Baba Five og Eureka. Mellemøstlige vibes sunget på japansk. Jeg bliver altid i ægte godt humør. Det vil være skønt at starte en træt torsdag morgen med at høre den.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Her var det altså en gøn, som Jesper, vores morgenbeater, havde foreslået, at vi skulle høre her, hvor klokken har rundet 8:30. Kim fra Studstrup her ved Aarhus skriver sådan her. Godmorgen, Camilla og alle lytterne. For mere end 20 år siden var jeg i praktik på den danske ambassade i Sydafrika. Vi var flere gange på besøg i Soweto, som er Sydafrikas største township, og hvor jeg blev betaget af de lokales evne til at holde humøret oppe, trods af meget modgang. Her stiftede jeg bekendtskab med mange lokale kunstnere, og en af dem var Mafiki Solo og sangen Kwela Kwela. Det er både en musikgenre, men under apartheid blev det råbt som en advarsel, når politiet kom. Sangen minder om, hvor privilegeret vi er i Danmark, og hvor meget vi har glædet os over at have en dejlig torsdag. Tusind tak, Kim, og var det en fed historie. Tusind tak, fordi du skriver ind. Og jeg har selvfølgelig fundet det frem her. Jeg blev så glad for, vi havde det i vores arkiver her på Danmarks Radio. Vi ved med at sende jeres gode bud ind i at geniale intet mindre end det.

vi tager her på rejsen fra Sydafrika. Vi skal nu til Island. Helt anden end af verden. Og det er Nadja, der skriver. Jeg kom i tanke om det her nummer fra islandske Brit. Melankolsk, eller ikke country, men bare virkelig smukt. Og jeg prøver, jeg vil ikke engang kaste mig ud i at udtale titlen, men tusind tak, vi har fundet nummeret frem her, Nadja. Ha' en rigtig dejlig dag.

sindssygt dejligt smut til Island, som vi lige fik her. Og som Camilla i Aalborg skriver ind, hvor jeg må sige, at min horisont bliver udvidet i den grad af alle jeres vidunderlige bud. Så den skal straks sendes videre til din medmorgenbitter. Camilla, tusind tak for det. Og prøv at det gør vores horisont også her i studiet. Det er helt vildt, hvor vi kan komme hen hver torsdag. En fornøjelse. Ja, og nu skal vi altså til Brasilien. Godmorgen, Camilla og morgenbeaters. Jeg skal snart på bryllupsrejse til Brasilien. Stort tillykke. Og du skriver så, at jeg arbejder hårdt på Duolingo og sluger brasilianske film og musik for at lære det portugisiske sprog. I filmen I'm Still Here faldt jeg fuldstændig for den her fantastiske protestsang. E preciso da jeito, meu amigo. Og det er Rasmo Carlos, skal vi ikke høre den? Det kan du tro, vi skal. Og vi har lige et par bud her tilbage til Ausland og Donnerstag i dag. Og igen, prøv at det er så fedt. Hvis dit bud ikke blev spillet i dag, så er vi ved at finde det frem, så kommer det nok næste torsdag.

Vi skulle lige have den der saxofon med. Jeg er en sucker for det. Jeg elsker saxofoner. Det er et genialt nummer, det er. Tusind tak. Og det har virkelig, virkelig været en fed afslutning af Dollarstak. Og så Maja, vores morgenbeater, skriver ind. Ikke et ønske, blot et kæmpe tak til alle jer for at stykke et eminent soundtrack sammen til min morgen. Virkelig et fedt udvalg i dag. Luftkyst. Og det er altså for mig. Jeg er fuldstændig enig med jer. Tusind tak, fordi du også melder ind og roser din medmorgenbeater. Altså, ja, så er det, også, så er det ikke kun af mig, der gør det, fordi det er virkelig en fornøjelse. Vi skal lige nå et sidste bud her, og det er Paul, som skriver. Godmorgen, kære Camilla. Vi skal da høre Major Tom, som er Peter Schillings homage til David Bowies figur. Og det synes jeg er et udmærket sted at slutte. Og igen, der er nogle ting, som vi bestiller for at kunne spille dem igen i næste uge. Så lyt endelig med. Det er igen en fornøjelse. Tusind tak for alle de gode bud i dag. Og morgenbeatet fortsætter, altså der er meget mere på vej til dig.

ukendt, om du var her i morgenbeatet, hvor der er en radioavis på vej til dig. Du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Og efter radioavisen er der meget mere morgenbeatet, blandt andet med vores koncertkalender, lidt nyheder og nye singler og meget mere. Igen, tusind tak for jeres gode bidrag. Det er virkelig en fornøjelse. I morgen igen, så åbner vi selvfølgelig, der var en halv time her i programmet, hvor I lytter og bestemmer musikken. Og i morgen kan jeg også fortælle, at der er besøg fra Barcelona her i studiet. Den danske gruppe, som sender album på gaden, det gør de i morgen, og kommer altså på besøg hos Jonas Hansen. SMS'en er fortsat åben her ind til studiet, hvis du har lyst til at benytte dig af den. Det er selvfølgelig 12-12'eren som altid. Og en radioavis inden den, Trentemøller her, featuring Ane Trolle, det er morgen.

EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.

0: kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
1: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the.
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
2: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent, der er nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmægler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
3: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
4: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærere, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag, hvis du har været oppe rigtig længe her, hvor det er blevet torsdag den 17. september, og klokken er 9:09. Det her morgenbeatet, som varer frem til klokken 10, og så får du en radiovis igen, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Det skal du glæde dig til. Du skal også glæde dig til vores koncertkalender, som er på vej til dig, men allerførst her er det Tame Impala, du skal høre med End of Summer.

End of Summer, det må man sige, det er efteråret er over os. Det var Tame Impala. Du lytter til Morgenbeatet. Her er det Iggy Pop's The Passenger.

0: ugens koncertkalender på B6.
1: I denne uge er der 5 koncerter, jeg vil anbefale. Vi starter i det jyske. Shinyhorn spiller på Fono i Aarhus. Bandet fra København og har eksisteret siden 2022. Deres seneste album hedder Sea Salt Ice Cream. Og som de selv siger, er det lige præcis der, hvor de for alvor fandt deres lyd. Meget af musikken indspiller de selv hjemme fra hjørnet af stuen. Bandet spiller indie rock med tydelig inspiration fra 90'ernes alternativ rock. Tænk Smashing Pumpkins og Mew. Vokalen er svævende og blid i verspartierne. Så bygger det op, og omkvædene springer ud i noget stort. Følelsen er nostalgisk og sårbar på samme tid. Fono selv er et helt nyt spillested. Det åbnede sidste år i Mejlgade på en adresse, hvor der har ligget spillesteder i årtier, så du står i lokaler med lang musikhistorie, selvom stedet er splinternyt.

Samme dag, samme by, spiller også bandet Efterår. De optræder på Radar, som ligger ude på godsbanen. Bandet debuterede med EP'en Kan du mærke noget i foråret 2024. De er stadig relativt nye på scenen, men har allerede fået opmærksomhed gennem DR's talentprogram Karrierekanonen, som nu hedder P3's Næste. Bandet blander opstemt rock, dansant pop og drømmende guitar. Vokalen er indadvendt og sårbar. Stemningen er vemodig og nostalgisk. Det er musik om kærlighed, venskaber, der går i stykker, og følelsen af at vågne op fra noget smukt.

så rykker vi til København. For samme aften, altså fredag, spiller Kajak i Store Vega. Trioen mødte hinanden på højskole, hvor de begyndte at lave musik sammen. Deres debut-EP Under Øjenlåg udkom i januar sidste år. Der er en god historie om, hvor hurtigt de blev opdaget. Da de sendte deres musik til pladeselskaberne, fik de svar i løbet af 8 minutter. Hvis du endnu har din første Vega-koncert til gode, er aften her det perfekte sted at starte. Salen danner ramme om oplevelser, der undervejs sætter sig fast i minderne. Og især den helt særlige intimitet kan noget, som de fleste andre spillesteder kun kan drømme om.

så er vi nået til i dag og taget til Aalborg, hvor Mellemblond spiller på Huset i Hasserisgade. Projektet har eksisteret siden 2008 med Christoffer Munk Mortensen som den faste kraft bag sang og guitar. For nylig er bandet vendt tilbage i sin oprindelige besætning. Seneste album hedder Sick en dag og udkom tidligere i år. Mortensen er kendt for stærke, poetiske, danske tekster. Der er ofte lidt dissonans gemt i musikken, selv når melodierne er de mest lige til. Følelsen til koncerten er eftertænksom og stemningsfuld. Mere noget, man mærker, end noget, man danser til.

så skal vi igen tilbage til København. Et stenkast fra Vega spiller Chinese American Bear i dag på Ideal Bar. Duoen startede i 2020, da Bryce Barsten bad sin kone, Anne Tong, om hjælp til at lære mandarin. Det blev hurtigt til sangen i stedet for sprogundervisning. Deres seneste album hedder Dim Sum and Then Some og udkom i maj i år. Det er et af de mest legesyge projekter lige nu. De synger både på mandarin og engelsk, og lyden er sød og farverig, næsten som slik i musikform. Til koncerterne tager de ofte kostymer på. Der kan sagtens dukke parrykker op, eller en af dem er klædt ud som en dumpling. Det er ikke en koncert, man tager alvorligt. Det er en koncert, man har det sjovt til. Mit navn er Jesper Berndt, og det her var ugens koncertkalender. 5 koncerter, 5 meget forskellige oplevelser.

Du lytter til morgenbeatet her på P6, hvor klokken nærmer sig 9:30. Her er det engelske Get Down Services, du skal høre. En gruppe, som spillede på Roskilde Festival og kommer tilbage igen. Og det gør de til København, hvor de spiller koncerter. Det gør de i februar måned 2027. Her skal du høre med The Radiator.

Man, Woman, Chainsaw. Det er et engelsk gruppe der. Jeg er fuldstændig vild med, at det blev anbefalet at lytte til dem af en af jer kære morgenbeater. Det her var nummeret Nosedive. Og derfra skal vi til irske Fontaines DC, der er femte album på vej, og selvfølgelig også en koncert i Royal Arena i København. Her er det Marianne.

Så er der fantastiske nyheder til alle fans af sprød indie-pop. Den britiske gruppe Friendly Fires har netop annonceret deres længe ventede fjerde album, som har fået titlen Dig Deeper. Det bliver gruppens første plade i over 7 år, og den lander den 15. januar til næste år. Og bandet lover en ærlig og energisk genfødsel, der trækker trådet tilbage til deres helt tidlige og festlige rødder. Men du skal ikke vente helt til januar med at høre nyt. De har nemlig også smidt en ny single, den der hedder Magnetic, som er spækket med beats og masser af retro vibes. Så lad os høre den her, og det her, det er altså de sidste 20 minutters tid af morgenbeatet her i dag, den her torsdag. Friendly Fires er tilbage igen. Det her er Magnetic.

Sleaford Mods var det her, der har taget fat i Pet Shop Boys, West End Girls. Klokken er 14 minutter i 10. Det vil sige, der er 14 minutter tilbage af morgenbeatet her. Den er torsdag, inden du får en radioavis. Og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Her er det The Rolling Stones, du skal høre med Heaven.

Det er bare en kneecap her i slutningen af morgenbeatet, hvor vi lige kan nå en enkelt god nyhed, inden at jeg pakker studiet sammen og giver det videre til Michael Simpson og formiddagen. Den legendariske uforglemmelige afskedskoncert med Ozzy Osbourne og Black Sabbath lander nu i biograferne. Koncertfilmen Back to the Beginning får verdenspremiere her den 28. oktober, og filmens 100 minutter byder på den historiske og stjernespækkede velgørenhedskoncert fra Birmingham. Og det giver altså også fansene en aller sidste chance for at opleve det her heavy metal band sammen. Så det glæder vi os til, og vi skal selvfølgelig også slutte af med Black Sabbath her i den anledning. Det her er Sweet Leaf. Tusind tak for i dag.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er

0: Førmand Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til.
1: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme, og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Om det er en kærlighedssang til hans ekskæreste Jake, som er professionel bokser? Ja, jeg aner det ikke, men her fik du i hvert fald Morrissey og en single fra 1995, som hedder Boxes.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, med det her indløb her fra Morrissey, som altså sang om at tabe stort

i sin hjemby, mens ens ja, lidt triste kone går væk fra en. Jamen altså, så har vi ligesom i gang med en solbeskinnet udsendelse her torsdag den 17. september 2026, som det jo er. Den her dejlige formiddag her, hvor jeg er cyklet ud på DR, i DR-byen i fuld sol. Altså, det er lige før, jeg skulle have solcreme på. Jeg har straffet jernhesten og ankommet her på matriklen til 2 timers formiddagsradio, hvor jeg altså har en pusplader, som du ikke har lyst til at få din boogie på til. Og der ligger der teksttungt, en evig grøn, en P6-basker, en vindende guitar solo, noget elektronisk musik, noget lækkert musik fra udlandet, og også noget fra Danmark selvfølgelig. Blandt andet Minds of 99, som vi her skal høre med 9 mm. Velkommen til 120 minutters formiddagsradio.

Der er også godt med synthesizer på nummeret her, 9 mm med The Minds of 99, og man kan høre her til sidst, at der også er en meget skøn lille synthesizer-bass, altså som præger lydbilledet på den her sang, som også har en akustisk guitar, som for alvor får sangen op at flyve. 120.000 billetter sat til salg, udsolgt i den ene dag i Horsens allerede, så vidt jeg har forstået i hvert fald, og ja, klar til at ja, styre og hele 2027, i hvert fald med en masse dejlige koncerter. Minds of 99. Og nu en, som styrede showet på Orange Scene, Roskilde Festivalen her i år, nemlig Little Sims, som her har Yukimi på besøg på nummer, som hedder Enough. Mm-hmm.

min vurdering er, at det her det ikke er blevet skrevet færdigt, inden at de har mødt studiet. At det ligesom er noget, man har jammet sig frem til. Men altså, de er fri deres sjæl her på nummeret her, som er en medlem af de korte nummers klub, Yukimi, altså her, gæst hos Little Sims. Yukimi, som vi skal høre mere til næste uge, når det sådan er der, at jeg kommer til at spille den seneste single, hvor Yukimi også er gæst på. Men der er det altså hos svensker Dina Ögen, simpelthen. Nå, i tidens morgen, der kom Coldplay jo frem, så dagens lys, blandt andet med et stort hit, der hedder Fix You. Men det nummer, det har Lars H.U.G. jo nærmest skrevet på en anden måde i 1987. Det er godt nok ikke de samme akkorder og samme tekst, det er klart. Men nummeret med Lars hedder Mundi kan reparere dig. Og det ligger jo selvfølgelig, altså det ligger sådan lidt tæt op på Fix You, synes jeg. Og hvorfor en af dem skal vi så høre? Jamen, vi skal høre Lars H.U.G. Mundi kan reparere dig fra pladen, som hedder Kysser himlen. Farvel.

Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed. Pladen hedder Kysser himlen farvel, og det i sig selv er jo en skøn titel, og også en evig grøn med dobbelt skrue, selve pladen her fra 1987. Og altså den plade, som Lars H. UG, han altså sådan for alvor skrev for sig selv, kan man sige. Selvfølgelig med lidt hjælp fra nogle af hans partners in Prime. Men den første plade, City Slang, var jo tekstunivers fra Søren Ulrik Thomsens univers. Men efterfølgeren her, det er altså Lars' egne tekster. Lars, som altså blev, blev han 72, tror jeg, her i den 11. september, altså for en uges tid siden. Og nu sammenlignede jeg jo nummeret Mundika Reparerer Dig med Fix You med Coldplay. Og det var altså bare titlen, der havde noget til fælles, for det er jo to meget forskellige sange. Og det skulle du også få et synligt bevis på her, fordi her får du nemlig Coldplay med Fix You fra pladen X & Y.

fix you. Fix you her med Coldplay fra X and Y. Og det er lidt sjovt, at de nogle gange har blevet drillet med, at de kommer fra en baggrund, hvor det er sådan, at der er gamle penge involveret. Og det var sådan, at Chris Martins far blev taget i at sidde ved et middagsselskab på et tidspunkt, hvor han så siger til sin sidemand, jeg ved ikke, hvad dine sønner laver, men altså, vi har to sønner, og den ene, han arbejder i den største bank i England, og den anden, han spiller i det største band i England. Og så spørger sidekammeraten, really? What bank? Her fik du altså Coldplay, som jo så et lille hul i markedet, da Coldplay, eller undskyld, Radiohead, så dagens lys, og da de blev mere og mere støjende og kastes ud i syd af kortskift, jamen så kom Coldplay på gaden med de her lidt lettere melodier. Men det fejler jo heller ikke spor. Og der kommer til en lille let melodi, så har jeg her Balstyrko til dig med Intet stopper helt.

mere af mig. En genial trio her med Anders Ormen, Anne Trolle på vokal, og så selvfølgelig også Blaze B, som du også kender fra Malte de Koijn på, ja, på rap og sang. Manden, som altså både har haft gang i Malte de Koijn, Bel Dyrko og Big Stok Røgsystem. Alle sammen kæmpe succeser, heldigvis for ham. Godt gået. Godt lavet, og det er det næste, vi skal høre også, synes jeg. Det hedder Last Day, og det er med et projekt, som kalder sig selv for Kollektiv Türmstraße. Og du tænker måske, om skal vi have fat i en omgang østtysk krematoriefunk? Ja, næsten. Her er det nemlig David Augusts Revision, og det er altså et nyt ord for Mega Maximister Monster Model Million Dollar Multimedia Motor Mix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Celeste Epiphany Wait her med Love Is Back fra pladen Not Your Muse. Og også en trompet, der lige ender at sige goddag i lydbilledet her. Men altså sikkert dog en fantastisk stemme. Du har tjekket ind på Formel 1 med Simpson på P6. Nu skal vi høre Marquis Smith fra The Fall. Og nej, det er ikke et af hans projekter med The Fall, som altså næsten er ved at falde sammen om ørerne på ham. Eller var. Nu er han jo desværre ikke blandt os mere. Men han er gæst hos Gorillaz på nummer, som hedder Delirium. Og så tænker man, hvordan løser man det med at lave sådan en posthum udgivelse, hvor der er en gæst med, som ikke er på planeten mere. Og jeg synes, de har løst det helt fantastisk, fordi at når han endelig kommer til ord i nummeret, så er det som om, han lige sparker døren ind, og så siger, her står jeg, typisk Marquis Smith. Nummeret hedder Delirium.

was my opinion.

Boom. Her fik du altså Marquis Smith, fra, som er så gæste Gorillaz, og som kommer anstigende på nummeret her, og giver en nogen på hovedet, inden man overhovedet har fået hænderne op i lommen. Boom, så ligger man der. Nu en tur til Aarhus, hvor Jomfru, og det står altså med I-I-O-M-F-R-O, har fået prototypen på besøg på nummer, som hedder Duer og Dåseøl. Ja, og ved du hvad? Lyder sådan her.

Duer og dåseøl her med Jomfru featuring prototypen her, som jo altså lyder lidt som en måske dansk udgave af School of X, når sådan at, der, at vokalen den kommer på. Jeg ved det ikke. Man skal også passe på med at sammenligne. Lige nu så skal vi have en baritonstemme, som ikke er min, men altså som tilhører Baxter Jury. Og det er Mr. W4, som er afslutningsnummeret på den plade, som kom i sidste år, som hedder Alberoni. Yeah.

Der er to skønne sange at vælge mellem med Jonas Bjerg på vokal i øjeblikket, som er aktuel. Den her, der hedder Hike to the Sun, som er nappet fra et soundtrack. Og så er der den seneste, eller nyeste, må jeg hellere sige, single med Trente Møller, som hedder Terrified, som er i rotation her på kanalen. Og jeg er også i rotation her på kanalen, må man sige. Og det er altså frem til kl. 12. Men vi kan nå et nummer, end så kommer der lige en radiovis, så var 3 minutter, og så er jeg tilbage igen. Bag igen med den velkendte postplade, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til.

0: Det er tid til en radioavis. Jeg er tilbage om 3 minutter kl. 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag.

0: Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
2: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de er mange penge værd?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
0: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Vi kender hende som Sade. Sade Adu. Hun hedder i virkeligheden Helen Fuller Sade Adu. Og hun har skrevet det her nummer her, som har trukket tæppet væk under mig. Jeg synes simpelthen, det er så flot. Og der er få instrumenter på. Bas, klaver, og så trommer, og så Sades stemme. Young Lion her er et nummer, som hun har skrevet til en hyldsang til sin søn, som har skiftet køn.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er

0: Michael Simpson.
1: Det bliver muligvis det langsomste nummer, der kommer i den her time her, hvor det sådan er, at jeg er klar med en stak plader, som du måske ikke er klar over. Du har lyst til at bide dig selv i underlæben til på den her solrige 17. september 26, som vi er i gang med her. Og det er formiddag i 53 minutter endnu, og så kommer der en radioavis mere. Og ja, så kan I ikke se min røv for barsko soler, det kan jeg lige så godt sige, fordi så tager jeg på nu fortjent weekend, men er tilbage mandag kl. 10.03 igen. Og i den her time her, der byder jeg på Hack Baker, vi skal have Tame Impala, vi skal have Pigeon, og så skal vi også have Joy Croaks. Men vi skal også have en mand, som kan finde ud af at spille, eller kunne finde ud af at spille en akustisk guitar, og det er en mand, som du måske så sammen med mig, hvis du var til et koncert i november måned 1998 på spillestedet Rust i Griffenfeldsgade i København. Det er nemlig Elliot Smith, som du her skal høre fra pladen Exo med Everybody Cares, Everybody Understands.

Ja, men det er et fantastisk nummer. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg selv har taget en akustisk guitar op, og så sidder jadlet med. Altså, den starter i et e-mål, og så fyrer den, men den ellers bare er af derudad. Og det er også til at finde rundt i, selvom det er, at det lyder måske en lille smule kompliceret, men lidt Beatles-agtigt, men det var det, som Elliot Smith han kunne. Det var nemlig at kippe med hatten til de helt store. Elliot Smith, som altså kun spillede i Danmark en enkelt gang, og det var i november 98. Her fik du ham fra pladen EXO. Og nu var vi nævner Danmark, så skal vi have Lowly, som er danskere, og nu er som hedder Softly.

Kasper Straub, Thomas Lund, Sofie Wiemose, Steffen Lundholt Jensen og Nana Chanon er dem, som står krediteret her på den her lille perle af et skønt nummer, som hedder Softy, som Lowly altså har smidt på gaden her i år på det pladselskab, som hedder Bella Union, som har til huse i Storbritannien. Og når vi nu taler om Storbritannien, er det Joe Croaks med When You Are Mine.

Jamen, jeg er jo faldet lidt for den her genre her, som Celeste Epiphany Waite, altså, og Joy Croaks og flere andre gør sig brug af, hvor der sådan, at der er den kvart i Amy Winehouse på mange skønne måder her. When You Are Mine hedder pladen her, eller nummeret fra albumet Skin, som altså kom på Speakerbox Recordings i 2021. Og jamen, det er jo lyden af London på en sommerdag, og det får vi mere af her hos Hack Baker, som Need a Little Gravy for His Potatoes på nummer, som hedder Venezuela Rhythm.

Venezuela Rhythm her, Rhythm med Hack Baker. Og så fordi, at jeg for et par år siden kom tilbage på den sociale medieplatform, der hedder Instagram, så var jeg dum nok til at skrive til Hack Baker, fordi jeg ville sende ham en hilsen, for jeg synes, han havde skrevet sådan en masse dejlig musik. Og så skrev han sgu tilbage til mig, hvor han skrev, "Where are you from, brother?" Og det vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare på, men altså, jeg synes, det var meget fedt, han skrev. Nå, men altså, der var saxofon på nummeret her, der var ABC-stykker, og der var selvfølgelig også en masse konventionelle instrumenter, trommer, guitar, bass og så videre. Og for det, så skal vi altså gang i et stift hvidt beat her fra John Hopkins med nogle etaller og nuller, som er op og slås med hinanden på nummeret. Pladen, der hedder Immunity, som kom i 2013. Så det her, det er både hypnotisk, elektronisk og med fart i på samme tid på den her torsdag den 17. september 26. Nummeret hedder Sun Harmonics.

Det, der er vildt med nummeret her, det er, at her stopper det ligesom op og bliver lidt luftigt i det. Men min sanden, om det ikke går i gang igen og moser afsted de næste 4 minutter. Men det bliver en anden dag, at vi hører slutningen på, på nummeret her. Ellers så har vi også hørt det samme stykke musik i 9 minutter, hvis man hører det til sit fuld. 11, undskyld, hvis man hører det til fulde. Så jeg vælger at hive faderen ned her, og så skrue op for en anden en, hvor der sådan, at der står Tame Impala på, og nummer, som hedder Loser.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

me. Your evil spirit, get it my way.

Det er sørme da et skønt nummer, er det ikke det her? Altså opskriften er jo sådan en blanding mellem marchmusik og så ham her, Fali Gnocchi, som altså både synger, men også går lidt amok. Han lyder sådan lidt biskitte på et tidspunkt i slutningen af nummeret, hvor sådan, han står snærer lidt ind i mikrofonen, den gode mand her. Pigeon fra Margate i England her, med altså nummeret, som hedder NRG Energy. Masser af fremdrift og lækkerier i produktionen, og et, ja, et nummer, som selv kan drive den venligste nabo til vanvid. Nu skal vi på danske hænder igen. Der bliver godt nok sunget på engelsk, men det fejler overhovedet heller ikke spor. Her er det American Dream med E.G.

Der er nogle artister, som bare, jeg skulle lige til at sige, pløjer sig igennem Manation med fuld kontrol og stor stemme. Og det gør Emma Grandqvist, som altså tog sit EG-projekt og bliver ved med at bygge på. Og når hele tiden nye højder her, fik du den seneste single, som er playlistet her på P6, som hedder American Dream, som både findes i den her originaludgave, men også i et skønt og lidt syret remix, som du kommer til at høre, hvis du tuner ind på formiddagen. Her på P6 i næste uge. Nu Depeche Mode med Behind the Wheel. Og det bliver i den oprindelige 7-tommer single, hvor den fader lidt til sidst, og Dave og Martin, de synger til hinanden.

Jeg skal love for, at jeg fik slået nogle pirouetter foran spejlet i tidernes morgen, da den her single her, den udkom. Altså, jeg kan også huske, at nogle gange, når jeg kiksede med at lave de der pirouetter der, så var jeg lige ved at falde om på klubværelset, altså på gulvet der. Og hvis jeg gjorde det, altså, så sprang pick-up'en jo op fra pladespilleren og landede, hvis jeg var rigtig uheldig, på selve morten, som jo altså så gav en kæmpe stor skrattelyd. Behind the Wheel var det her med Depeche Mode. Nu, Walker.

Good things coming. Det er en meget rar, synes jeg, tilgang til tingene at tænke på, at man har nogle gode ting, der kommer til sig senere i livet. Det er i hvert fald bedre end alt det, man har glemt, og som man ikke kunne lide. War Girl var det her, og det er så slutnummeret på den plade, der hedder Good Things, som udkom sidste år. Kyndige værter er klar resten af dagen her med dejlig radio til dig. Og hvis det er sådan, at du kunne lide, hvad der var i posen med plader i dag, så skal du være velkommen til at tjekke ind igen mandag og tirsdag til torsdag, for den sags skyld også næste uge fra kl. 10.03 til kl. 12, hvor jeg altså igen kommer anstigende ud på min jernhest med den her skønne poseplader under armen. Frem til en radioavis, som løber af stablen her kl. 12, så skal vi have fat i Matt Maltese, som har skruet ned på 10 her på nummeret, som hedder Happy Birthday. God weekend, når I kommer så langt.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
2: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
5: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
6: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
2: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er hyggeligt.
6: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, sådan rent aldersmæssigt, så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre.
6: Siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
6: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
6: Fra børn er

0: Okay, efter sådan nogle dage.
1: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
2: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
1: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
3: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
1: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
3: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
1: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end to gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til et tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
4: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
1: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
4: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af, eksempelvis amerikanske tech-giganter. Jamen, så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget sammen, så de stærke.

0: og de her samme, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier, underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis ligger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
1: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
2: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
1: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
0: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
1: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet. Men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
4: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det er de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om, det er de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
1: Og det er journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
5: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
6: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
1: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så amerikanerne laver på flyvepladsen?
7: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
1: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
7: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret, man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrenligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
1: Lød det altså herfra, Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og det er at have talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årige Filippa fra Sverige.
8: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
1: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlæger, du journalist ved DR Verificering, karakterer og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
9: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
1: Og hvad mener man med det?
9: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
1: I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
9: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
1: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
9: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter de er blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
1: Og sådan lød der altså her fra Jonas Follager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
10: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
1: Det var Radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
11: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
2: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
1: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
3: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogen vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
1: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
4: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med, så det kan være med til at give børn en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den her meget, meget spændende og vigtige dyregruppe.
1: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her kl. 13 var med Mika.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er det, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
1: Og derudover har nogle af partierne i den rødgrønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
2: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
1: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
3: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
1: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
1: Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mere tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave musiktjenesten, det er Mette Søndergaard, Stine Rosenfeldt. Og Stine, vi starter med dig til den her uges tema, og det er altså uigenkendelig sidste dag, hvor man har muligheden for at byde ind til det her tema, som er, hvilken sang, der nævner himmellegemer, er din favorit. Og det er et ulækkert ord, og jeg glæder mig til at lægge
2: det
1: grav.
2: Ja, det lyder...
3: Jeg synes, det er smukt.
1: Synes I det?
3: Himmellegemer. Er det det med lame?
1: Ja,
3: det er du ikke kan
1: fordi
3: klare.
1: Jeg kommer til at tænke på ordet... Nej, jeg tænker på ordet svulmelegemer, som er det klamme.
3: Ja, det er nok det klamste, der
2: findes. Okay, der kan vi bedre lige himmellegemer.
1: Ja. Hvad vælger du, Stine?
2: Jamen, jeg vælger vores solsystems hovedperson. Jeg vælger Sol.
1: Sol, ja, okay.
2: Og det er en svensk sang af det svenske band, Dina Ögon, som jeg føler er meget af Mettes band.
3: Det er totalt vores band. Ja, du har jo introduceret mig for det. Jeg er kæmpe fan. Jeg har været til koncert, hvilket er meget, for jeg ikke ser så mange koncerter. Og jeg stod endda op. Jeg sad ikke noget. Jeg dansede.
2: Ja.
3: Jeg stod og dansede. Det er sindssygt. Jeg sad jo ned hele Roskilde derovre. Det ser bare lidt om, hvor vildt det var.
2: Ja, hvor godt.
3: Og jeg har købt pladen og givet som en gave. Ja. Altså, jeg føler. Ja, kæmpe.
2: Det er præcis. Det er vores band. Og jeg synes bare, at de er så fede. Og har også set dem live. Og ja, men der er ikke så meget at sige. Den her sang, det lyder lidt... Jeg tror egentlig kun, det er en af dem, men den har sådan noget kor-energi. Og det lyder som en sol, der i østen stiger solen op. Det lyder som en solopgang. Det er meget smukt.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Det er nemlig torsdag, også kendt som Lille Fredag, og det vi skal ud i nu, det er disciplinen om at quizze om et, ikke bare et band, men et jubilæum for et band. Fordi i dag, der er det præcis 35 år siden, at dobbeltudgivelsen for Guns N' Roses, den der hed Use Your Illusion 1 og 2, den udkom. Har I nogensinde dyrket de albums?
2: Det bliver et desværre. Jeg kender meget lidt til Guns N' Roses, men det er Axl Rose, der forsanger, ikke?
1: Det er fuldstændig korrekt.
2: Jeg ved kun noget om hans hår.
1: Ja.
2: Jeg kan fortælle
3: noget.
2: Jeg
3: kan sige noget om...
1: Han havde cornrows i en periode.
3: Ja, da han var på Roskilde, tror jeg,
1: oven i købet. Det var ikke engang et quizspørgsmål, men det får I...
2: Det var sindssygt. Men han havde også dreadlocks på et tidspunkt.
1: Nej, det er frygteligt.
2: Jeg kan huske det, fordi Rufus Wainwright sagde, og tag det lige med modifikation, og vi skal ikke joke om Holocaust, men det var sjovt, at han sagde, Axl Roses hår ligner en concentration camp for her.
1: Ja, ja. Det er frygteligt.
2: Oh. Sindssygt er reference, men
3: det er sjovt.
1: Men sjovt. Ja. Nå, men...
2: Det er det, jeg ved, så hit me!
1: Okay, godt. Jamen, vi kaster os ud i det, venner. 6 spørgsmål op til millionen om Guns N' Roses.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1, det lyder, hvad er der særligt ved Chinese Democracy-albummet? Udover, at det var Guns N' Roses 6. studiealbum. Og det er i øvrigt stadig her, en del år efter deres seneste studiealbum.
3: De er ikke vildt produktive.
1: Hvad var det helt særlige ved det studiealbum?
3: Okay. At de alle sammen dukkede op og var der til at de havde indspille det.
1: Det gjorde de faktisk ikke.
2: Men altså guld i ansigterne og sagde Xing Shang Xiask. Det var meget political, for der er jo ikke så meget demokrati i Kina, kan man sige.
1: Nej, det er et lille ordspil jo.
3: Noget med et instrument.
1: Nej, det er fra 2008, venner. Jeg kan ikke engang regne ud, hvor mange år det er siden. Det er mange år siden. Okay, nu
2: der var meget ris.
1: Var det længste rockalbum i historien med sin varighed på over 80 minutter? Ja. Var det dyreste rockalbum, der til dato er blevet produceret nogensinde? Eller er det rockalbum i verden med flest features, altså flest gæsteoptrædener, der var i studiet?
3: Mm. Det kunne jo være alle sammen.
2: Ja.
3: Er det der, sagde du 80 minutter?
1: Ja.
3: Det synes jeg ikke virker så langt. Der må have været noget... Altså, Beatles må der have lavet noget længere.
2: Ja, det tænker jeg også. Mm. Men de kan jo have taget den på en lang studietur til Kina hele året, og derfor var det pisse dyrt. Det kunne også være det med gæstefolk.
3: Featuresne.
2: Ja.
3: Skal vi gå med den?
2: Hvad er din mavefornemmelse? Jeg kender fisk ikke så meget til det.
3: Jamen, det var den med, at det var det dyreste, men du siger, til dags dato, så er det stadig det dyreste. Det kan jeg næsten ikke forestille.
2: Nej, det har du ret i. Den er lidt...
3: Skal vi tage features?
2: Vi tager features.
3: Mm. Hvor mange af dem?
2: Nej.
3: Nå.
1: Det er det dyreste rockalbum, der nogensinde er blevet produceret.
2: Hvor
1: med
2: dyrt?
1: $14 millioner koster det at producere.
2: Okay. Nej,
1: men altså, I skal også forstå det som, at det er jo noget, der er givet ud over en periode på sådan noget 16 år eller et eller andet. Det tog en evighed at lave det album.
2: Okay. Men hvad har de brugt pengene på? Ved man det?
1: Altså bare kokain
2: snacks og kokain og studier selvfølgelig.
1: Ja. Nå, men albumet var ikke særlig godt, men jeg ved godt, at hver gang man siger det overfor...
2: Og bruge så mange penge, ja. Det er så godt.
1: Til gengæld var det dyrt, ja.
2: Så går det jo til.
1: Ja, men jeg vil lige sige, at hver gang man siger den sætning om, at albumet ikke var så godt, så er der jo nogle vrede P6-lyttere i indbakken, så jeg vil bare sige, hvem mindre du synes, det var godt, lytter, så kunne du godt lide Chinese Democracy. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange Grammy'er har Guns N' Roses stående hjemme på kaminen?
3: Mange. De må da have nogen, ja.
2: Jeg tænker, de er et rigtigt Grammy-band.
3: Ja, eller også er det sådan noget, de er det slet ikke.
2: Men de er mænd, og de laver rock. Det er lige altså, til højre benet på en masse Grammy.
3: Udelukker du 0?
2: Det tænker jeg.
3: Ja, okay.
1: Meget apropos det, så får I svarmulighederne.
2: Ja.
1: Er det 4? Er det 2? Eller er det faktisk 0, de har stående?
2: Okay, så ikke så mange. Nå. Men så kan det jo godt være, det er 0.
3: Jamen, skal vi da bare sige det? Vi siger 0.
2: Wow. Okay,
3: det synes jeg føles lidt unfair.
2: Ja, det er da alligevel utroligt.
1: Og jeg er ikke engang Guns N' Roses fan. Men jeg synes stadig, det er ret vildt.
2: Ja, det er da ret sindssygt.
1: Spørgsmål nummer 3. Chinese Democracy er som sagt det 6. studiealbum for Guns N' Roses. Og på det tidspunkt var det deres første udgivelse i, undskyld, jeg sagde 15 før, det var deres første i 13 år.
2: Klart, det kunne svare sig jo.
1: Ja. Men hvad hed deres 5. album?
2: Spanish democracy. Mexican democracy.
3: Skal du have noget med det?
1: Nej.
3: Nej, vi skal have nogle valgmuligheder. Ja.
1: Hedder det, does this look infected? Hedder det...
2: Du har fået din sår på armen.
3: Ja, jeg tænker, ej, hvor jeg tænker ikke, de går så meget i bad.
1: Hedder det, hey stupid, men stupid stadig, S-T-O-O-P-I-D?
3: Dude.
1: Eller hedder det, the spaghetti incident? Og grund til, at jeg siger det sådan, ja, det er, fordi der er et spørgsmålstegn i titlen.
2: Det er altså nogle rigtig skønne titler, vil jeg sige.
3: Jeg kan bedst lige hey stupid stadig forkert.
2: Ja.
3: Men er de så sjove? Det tror jeg ikke.
2: Det er jo, det er jo en komediefilmtitel, lige ja, der.
3: Vil Jacob selv have fundet på det der med spørgsmålstegnet? Ja, det kunne han sagt.
2: Ja, det kunne han godt. The spaghetti incident. Ja, det rings a bell på en underlig måde, det der med spaghetti.
3: Det bare spaghetti? Du godt ved, hvad det er.
2: Nå, det kan selvfølgelig være. Macaroni, hvad er det nu?
3: Tror, ja,
2: det
3: ved du, hvad. Første.
2: Som var.
3: Jamen, det kan jeg ikke huske, men
2: hvad var det første?
1: Does this look infected?
2: Det er altså
3: okay, det er en
2: middelalderlig mand, som ikke kan tage sig af sig selv, og ikke kan lære at rense sår.
1: Er det mig, du taler?
2: Ja, det er dig, og jeg peger over på dig.
3: Okay, så nu vælger du mellem spaghetti eller...
1: Hey, stupid.
3: Hey, stupid.
2: Nej, er det ikke infected?
1: Er I mere på infected?
2: Ja. Hvad siger du?
3: Ja, det synes jeg lyder som Jacob.
2: Ja, okay. Ja, okay. Ej, du vælger, Stine. Jeg kan mærke, at du har den bedste mave.
3: Jamen, så går vi med stupid. Ej, spaghetti.
1: Det er nemlig The Spaghetti Incident.
3: Ej,
2: okay.
1: Ja, og der er meget mere om det lige om lidt, fordi vi quizzer videre i Guns N' Roses på den anden side af det her. Det her, det er Charlie XCX med nummeret Camera.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Guns N' Roses, altså i anledning af, at det i dag er 35 år siden, at en af de største udgivelser i rockhistorien, nemlig Use Your Illusion fra Guns N' Roses del 1 og 2, udkom. Inden vi gik på pause, og man så må sige, at jeg spillede et nummer af Charlie XCX, så var der et svar som, eller på spørgsmålet, som var, hvad hed det album, de udgav inden Chinese Democracy? Og svaret på det var The Spaghetti Incident. Ja. Og nu får I spørgsmål nummer 4, som netop er, hvorfor hedder den plade The Spaghetti Incident?
2: Så vi finder ud af, hvad The Incident er.
1: I har set det her pladecover stå ned i alle de gamle TP-musikmarked og pladebutikker, som videre sælger CD'er. Alle gik ned og solgte den CD tilbage, fordi den var ikke særlig god. Så det er spaghetti på coveret. Gul spaghetti. Ja. Og så står der Guns N' Roses The Spaghetti Incident. Okay. Hvorfor hedder den plade det?
2: Okay, er der noget med den gule farve? Er der noget med tis?
1: Nej, det er ikke noget med tis.
2: Okay. Så har jeg ikke andre teorier.
1: Okay.
3: Man kan jo komme til at koge det for meget, så det ikke er al dente. Så det, man mister bidet i det.
2: Jeg ved ikke, hvor meget Guns N' Roses går op i, om den er al dente.
1: Det tror jeg virkelig
3: ikke. De går op i coke og al dente.
1: Og det er de to ting. Nu får I svarmulighederne. Ja. Er det grunden til, at den hedder The Spaghetti Incident? Er det fordi, at trommeslageren i bandet Steven Adler gemte sine stoffer i et køleskab og blev ved med at referere til dem som spaghetti? Var det fordi, at Slash og Duff fra bandet havde spist spaghetti i store mængder, inden de skulle spille i Madison Square Garden, og valgte at brække sig ud over hinanden?
3: På scenen?
1: Eller? Nej, i baglokalet.
3: Okay. Stadig fucking ulækkert.
1: Stadig klam, ja.
3: Og hvorfor skal I gøre det ud over?
1: Eller er det noget, der aldrig er kommet frem, og fans ved det stadig ikke?
2: Det er sikkert den sidste, ikke?
3: Jo.
2: Tror du ikke det?
3: Jo. Det er noget med, at nogen har kastet op, at nogen har fået tønske, nogen har fået madforgiftning, et eller andet. Det der med det første, tror jeg, det er for kedeligt på en måde, ikke? At han kalder sine stoffer det.
2: Jo.
3: Også fordi det, det er en mærkelig riff til stof. Jeg ved ikke, om stoffer,
2: jeg synes, det er tabagtigt. Jeg har aldrig set stoffer, jeg ved ikke,
3: det er så lidt spaghetti. Men jeg ved ikke, hvorfor man skulle kalde det spaghetti.
2: Jeg tror altså bare, ingen ved det.
3: Ja, det er nok sådan en.
2: Er du med på den?
3: Ja, men vi vil rigtig gerne vide det, så hvis du ved det, så siger
2: det. Nå, det er godt. Så er det det med bræk.
1: Det er det med, at han gemte sine stoffer i køleskabet og kaldte dem for spaghetti.
3: Men hvorfor det?
1: Jeg ved det ikke. Det er dumt.
3: Hvor er det dumt, mand.
1: Ja, det er også fedt. I har 3 point, venner.
3: Men rart at høre, at de ikke kaster op ud over hinanden, trods alt.
1: Men der er jo faktisk den historie med, hvad det var, der skete med Frank Zappa, og var det Frank Zappa og Ozzy Osbourne, der sked i bukserne over for hinanden?
2: Men
3: til kigge en anden i øjnene.
1: Ja, der var en eller anden historie med Frank Zappa, der prøver at være klammer en anden musiker, og det ender med, at han skider i bukserne.
3: Undskyld. Eller sjovt, men mest dumt.
1: Men mest dumt, ja. Nå, men det var slet ikke det handlede om. Det drejer sig om Guns N' Roses. Spørgsmål nummer 5 er, hvorfor hedder bandet Guns N' Roses?
3: Fordi det lyder sejt og rock og hey, drugs and sex og rock and roll.
2: And the Rose.
3: Og det er noget, du kan få tatoveret ret fedt.
2: Nå ja, måske
3: det er meget grafisk.
2: Det var det, de havde tatoveret. Det er de mest populære tatoveringsting. Det er et godt bud.
1: Var det fordi, da Axl Rose, forsangeren i bandet, blev spurgt, jamen okay, vi kan ikke finde på et navn. Hvad er dine 2 yndlingsting? Så svarede han helt legendarisk, Guns N' Roses. Var det fordi, at bandet teknisk set er en fusion af de 2 bands? Det ene hedder Hollywood Rose, og det andet hedder LA Guns.
3: Eller
1: er det noget fans ikke ved, for det er aldrig kommet fra.
3: Jeg tror, det er noget med den fusion. Det siger mig et eller andet.
2: Den tager vi.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Yeah! Godt med det.
1: Det er fuldstændig korrekt. En fusion af bandsene Hollywood Rose og LA Guns.
3: Men hvorfor nogle frisyrer havde de i bandsene før? Fortæl om det.
2: Det vil vi altid.
1: Nogle seje frisyrer. Spørgsmål nummer 6. I har 6 point, venner. Skal vi prøve at se, om vi kan få den her bad boy op på 9?
3: Ikke sig bad boy. Du er med, ikke med i Løvens Hul. Jeg vil ikke høre det.
1: Skal vi have et kick-ass svar for jer?
3: Ja, det skal vi netop.
1: Gitarristen Slash er fan af en helt særlig type kæledyr og har haft over 20 af slagsen. Hvilket kæledyr der taler om?
2: Ja, og det ved den gode musiktjenesten lytter godt, fordi vi har nemlig snakket om, at der var kommet en eller anden form for park, eller der var et eller andet, der var blevet opkaldt efter ham. Var det slanger?
1: Ja, det var det!
3: Yeah. Snake Park. Selvfølgelig er det slanger.
1: Hvor er I gode. Der er bonuspoint. I får 100 point.
2: Ej, hvor godt. På grund af det med parken.
1: Hvis I kan svare på, hvad er Axl Rose et anagram for?
2: Okay, hurtigt. Det er det, vi ser tallene for os.
1: Kan I gøre ligesom Robert Langdon i det
3: der system? Forklar lige, hvad et anagram er.
1: Du bytter rundt på bogstaverne, så det danner
3: et andet. Et andet ord. Ja. Axl Rose.
2: Ja.
3: Det er så fedt at spørge den ordblinde om.
1: Åh, undskyld. Altså, det havde jeg ikke tænkt
2: over. Men måske det er din superkraft. Det er superkraft. Rose. Axl. Axelot.
1: Axelot.
2: As.
1: Og I skal vide, han staves Axel uden et E, så det er A-X-L.
3: Okay.
2: Raxel Road.
1: I skal tænke på...
2: Sax and owl. Sex.
3: Sex owls.
2: Sax.
1: Du er så tæt på...
3: Kom så, Stine, you can do it.
1: Okay. I missede 100 point, desværre. Det er et anagram selvfølgelig for oral sex. Fordi det var det, der var stort i 80'erne.
3: Er det ikke stadig stort, eller hvad?
1: Det ved jeg ikke.
3: Hvem kan ikke lide
2: det umoderne?
3: Ja, no. Make oral sex great again!
1: Ja, det
3: er... Men ikke med Axl Rose.
1: Nej, lige præcis. Det kan jeg ikke. Slet ikke med de cornrows der. Det skal direkte i kashotten.
3: Ja, det skal det altså.
1: Her får I... Nej, vi skal sgu høre noget Guns N' Roses.
3: Ja,
1: det er rigtigt. 2 sekunder.
3: Hallo.
1: I må lige have mig undskyldt et øjeblik.
3: Men de kunne lige så godt have...
2: oral sex med det.
3: Ja, men det synes jeg er en skøn ting, og jeg synes, at det skal vi have noget mere af, hvis det er stoppet. Jeg har ikke hørt, det er stoppet. Det er da ked af at høre.
1: Nej, jeg har hørt, det stoppet meget. Men venner, fordi det er for de her 2 dobbeltalbum, altså Use Your Illusion del 1 og 2, som i dag har 35 års jubilæum, så går vi altså med verdens største rock-opera-sang lige efter Bohemian Rhapsody, nemlig November Rain. Kan I huske den?
2: Ja, ja.
1: 9 minutter, venner.
3: Ej.
1: Musikvideoen er vanvid. Der er folk, der bliver skudt. Der er folk, der brænder en kirke ned. Der er folk, der boller en kage. Roser? Der er folk, der boller en kage. Og det her, det er altså præ-Tommy Kenter.
3: Ja, og præ af Emma Sehested.
1: Ja.
3: Boller også kager.
2: Og hun gør det også, ja.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: 9 mm fik I her af danske Minds of 99. De er tilbage, de skal spille i Parken igen. Jeg var så glad for, at vi kunne breake den nyhed for et par uger siden. Det der med, at Minds, der skulle spille i Parken. Jeg håber, at vores lyttere sad ned, da den nyhed den brød. Lige nu, der skal vi til noget meget, meget alvorligt. Og det er om bandet Mastodon. De spillede på Copenhagen i sommer. Og den 28. august, altså for en lille måneds tid siden, der udgav de deres seneste album. Det der hed Marrow Deep, som i benmarvs dybt. Det kan næsten ikke blive dybere.
1: Nej, det er det dybeste, du.
0: Og nu er bandet Mastodon havnet i en ret kedelig sag i kølvandet på deres seneste album. Det drejer sig om, og nu skal jeg lige forklare lidt, for der kommer en masse kontekst nu, lyttere. Mastodon er et meget, meget populært metalband. Nogen kaldte dem i en periode de nye Metallica. De består af de fire samme medlemmer, som hele tiden har været med i bandet siden den spæde start i slut 90'erne og start 0'erne. Så sker der det, at efter rygterne har floreret i mange, mange år om, at guitaristen Brent Hinds har været en ret samarbejdsvanskelig gemyt, kan man sige. Enormt alkoholiseret og en lille smule destruktiv at være i nærheden i. Så tager bandet beslutningen om at fyre Brent Hinds for bandet. Det sker i marts måned sidste år.
1: Okay, det er lang tid alligevel.
0: Der sker faktisk mere om det i forhold til, at Brent Hinds er blevet slået ned en gang og endt i koma, og der er nogen, der siger, at derefter indtændede han fuldstændig personlighed. Okay. Så det er jo en super tragisk historie.
1: Ja, yes,
0: men ikke desto mindre, så har han været vanskelig at samarbejde med, lyder historieanalytere, og de har altså kørt med det længe, og så må de træffe den svære beslutning, de tre andre bandmedlemmer, og bad ham om at forlade bandet i marts 2025. Det tog Brent Hinds tilsyneladende ikke i særlig stiv arm. Først så var der, du ved, kold luft mellem dem, men så begyndte han at kommentere på deres sociale medier, og skrev sådan noget med, I spiller lort uden mig. Hvad laver I? Det blev sådan mere og mere hårdt som Mastodon-fan at se, indtil at han, og det her, det lyder som en dårlig film, men der sker simpelthen det, at han kører galt på sin motorcykel og dør et par måneder efter.
2: Så han er blevet smidt ud af bandet, dør 2 måneder efteragtigt.
0: Ja, lige præcis.
2: Og benhårdt for dem, der har smidt ham ud.
0: Fuldstændig. Jamen, det er det jo.
2: Fordi at man kan ikke forfærdeligt, med... selvfølgelig mest forfærdeligt, han er død.
0: Ja. Men jeg forstår, hvad du mener. Jamen, også fordi, at så er der et band, der lidt står tilbage og tænker sådan, kunne det her være undgået?
2: Yeah.
0: Altså, man tænker sikkert på Corsality og alt muligt.
2: Jo.
0: Men hvorom alting er, så udgiver de et album her et års tid efter, der hedder Marrow Deep, som jo helt uundgåeligt kommer til at handle til dels om Brent Hinds, og er dedikeret til hans minde. Ja. Og nu synes jeg, vi skal høre en lille sang fra albummet, fordi der er simpelthen sket det i mellemtiden, at Brent Hinds familie, det der hedder Brent Hinds Estate, det vil sige dem, der har noget at gøre med hans eftermæle og penge efterfølgende, har sagsøgt bandet Mastodon.
1: Okay, men, så det fortsætter.
0: Lige præcis, så vi kan tage det lige på den anden side af et nummer med, hvad det helt præcis er, som det her søgsmål går ud på, men det bliver altså efter den her sang, der hedder Your Ghost Again, som er Mastodons hyldest til Brent Hinds og det afsavn, han har i bandet.

0: Your Ghost Again fik her Mastodon, som altså var en hyldesingle og første singlen for deres spritnye album Marrow Deep, der udkom i august måned, som jeg føler er deres bedste siden 2009. Det er et album, der hylder den afdøde guitarist for bandet, som de nåede at fyre, og kort tid efter så døde han i et færdselsuheld. Og nu kan vi altså få udløst spænding, hvad det drejede sig om. Vi fik nævnt kort inden vi satte nummeret på, at Brent Hinds efterkommer, det der på engelsk bliver kaldt for Brent Hinds Estate, det vil sige dem, der er hans efterladte familiemedlemmer, de nu blev tilbudt, eller de blev i perioden efterfølgende fra bandet Mastodon tilbudt ca. $80,000, hvilket svarer til rundt regnet en halv million danske kroner, som skulle have dækket Brent Hinds økonomiske interesser i bandet, og dermed mente de, at så var kontrakten med hans exit fyldestgjort, men det har Brent Hinds efterladte altså sagt nej til. De vil have flere penge. Mm. Og en af de ting, de påpeger, som gør, at de føler, at de har krav på flere penge, det er fordi, at de føler, at Brent Hinds optræder i artworket på det nye album. Og okay. Jeg får her et dyrt farveprint for DR's farveprinter. Det her, ja. Det er album-artworket. Det er Marrow Deep, albumet hedder. Og I skal vide...
1: Hvem er dem? Er han
2: hvor er han henne?
0: Jeg er glad for, at I spørger.
2: Er han skelettet, eller
0: han? Han er den figur, der er ude til højre, med kranierne på torsoen og åben mund og tungen ude.
1: Okay, og okay. Er det, fordi han før er blevet afbildet sådan, at man skal vide det ham? Fordi det her ligner jo sådan en... hvad hedder de der fra Quasimodo? De der gargoyler.
0: Gargoyler.
2: Gargoyler, ja. Det er rigtigt. Ja.
0: Det ligner nemlig noget gotisk skulptur af en gargoyle med åben mund og rød tunge. Jeg skal være helt ærlig at sige, at hertil går min viden om Brent Hinds Estate, hvorfor de føler, det er ham.
1: Men han har jo ikke... At nogen tegner ham, er jo ikke ham, der har udført noget. Altså, så de mener, fordi at de bruger hans ansigt.
2: Til markedsføring.
0: Ja, ja. Det må være i kraft lige præcis med det. Det må være det, de føler, det er, at hans død på en eller anden måde indgår i bandets fortsatte æstetik, som de mener, de gør, de har krav på pengene. Nu er jeg, nu er jeg lige den fede type på Twitter, ikke?
2: Ja.
0: Nu er jeg lige djævelens advokat.
2: Hvad hedder du på Twitter?
0: Jeg hedder Hentai Loverboy 1964.
2: Perfekt.
0: Og min avatar er selvfølgelig en storbarmet japansk tegnefilmfigur.
2: Yes. Og hvad vil du sige på
0: jeg
2: Twitter?
0: Jeg vil bare sige, men er det ikke okay at, altså, at lade sig inspirere af virkelige tragedier? Er det ikke fuldt ud frit? Er det ikke det, man må kalde fair use?
2: Det er vel det, man kalder al kunst, lige meget hvilken genre det er, at man jo inspireret af noget.
0: Ja.
2: Så jeg siger ja, have et Twitter-profil. Men jeg har en anden Twitter-profil, eller på Reddit, som hedder Don't Fuck With The Eftermæle. .dk.
1: Ja.
2: Og det, som jeg vil sige, at tage det parti, det er... det er jo totalt sympatisk og gerne vil sådan give tribute til nogen, der er død, som har været band, og man kender rigtig godt. Men med historikken, at man har smidt nogen ud, jeg tror ikke, familien vil have det på samme måde. Altså helt klart, he's been an asshole. Han har været umulig, han har været syg, han har været alkoholiker, måske han blablabla. Alt det der. Men hvorom alting er, så er det jo... Og det er med gåseøjne her. En god historie. Det er jo sådan, ej, vi må købe det her album, fordi det spiller på nogle violiner med nogle følelser, man er eftermælde. Og det er jo den mand, der er død. Så derfor kan jeg egentlig godt forstå, at man som familie vil sige sådan, dejligt, de vil give os nogle penge. Vi synes, beløbet er for lavt. Ja. Men hvad for et beløb vil de have? Altså, er det sådan noget meget mere, eller snakker vi fordobling, eller hvad er det? Fordi det er jo også noget med at gøre, hvad indtægt har det her band? Hvad er realistisk?
1: Nu kommer... hvad skal mit navn være?
0: Du er den tredje Twitter-profil.
2: Hvad hedder du? Jeg skal have det igen.
1: Nej, jeg vil ikke sige det igen.
2: Jo, sig det igen.
1: Nej, for jeg kan ikke sige bollepigen.
2: Bollepigen. Bollepigen.org.
1: Men jeg tænkte altså...
2: Nå, du hedder bollepigen. Du hedder bollepigen.
0: Prøv at vente. Vi skal lige have et nummer, før vi hører, hvad det er, bollepigen siger. Det er for vigtigt, det her.
1: Spis lige boller.
0: Ja, vi hører lige Blood and Mary in the Junkyard, og så vender vi tilbage. Det bliver også det sidste, vi når.
2: Det er skønt.

0: Blood fik I her, Mary, in the junkyard. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sige det her, men vi skal lige høre noget fra Bollepigen en lille gang.
1: Bollepigen på Twitter.
2: Bollepigen har ordet.
0: Ja.
2: Hej. Jeg hører, hvad I siger. Men det, som jeg tænkte, var, at det her, det er jo i virkeligheden en konflikt, der har en følelsesmæssig kerne, som jo handler om, det er sådan et smertefuldt sammenstød imellem mange år i venskab, dyb sorg, og så kold forretning. Og det går bare aldrig vel, venner.
0: Wow. Undskyld, okay. Jeg havde undervurderet. Det var faktisk virkelig, ja. Var virkelig godt, det hun kom med.
2: Nå, ja,
0: det var
2: bare okay. Fordi, jeg så undervurderet Bollepigen?
0: Jeg så bare navnet på Twitter og tænkte, det er nok ikke særlig stærkt.
1: Nej,
0: det var mega godt sagt.
1: Det var super kompleks analyse. Ja. Tak for det.
2: Ej, så lidt. Og jeg har en fed opskrift, hvis I skulle se nogle lækre boller, så kan jeg på min profil.
0: Det er derfor, hun hedder. Okay, så giver det mening. Nå. Tak, Bollepigen.
3: Det er bare vores syge voksenhjerner, der ikke kan forstå noget.
0: Ej, det var virkelig, virkelig godt. Okay, op til nyhederne, så får I Use Somebody af Kings of Leon. Hvad skal der ske i nyhederne?
3: Som også er sexet band.
0: Ja, det er faktisk...
3: Du kan bolle til.
0: Undskyld, jeg siger det. Det er altså et bolleband. Et
3: bolle.
0: Og nu lover vi. Nu siger vi ikke mere bolle. Op til nyhederne, så får... Så får jeg altså den her, hvad skal der ske i nyhederne? Der er alle mulige pensionslandskab... pensionsselskaber, hedder det. Landsret, der skærper 31 år i straf og noget med... Prøv, venner, det er forfærdeligt, det der sker derude. Pas på hinanden.
1: Men sex er godt, sex er sundt, som Bostrøm sagde.
0: Og derfor dyrker vi det året rundt. Her får I Use Somebody. Kings of Leon.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som er, befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at ja, Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mike Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Kanada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mere tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Mette Søndergaard. Og nu drejer det sig om dig, Mette. Og det er til spørgsmålet, hvilken sang, der nævner rummet, er din favorit?
2: Ja, og ved du hvad? Jeg med det samme tænkte på et vidunderligt nummer, som er 10.000 år siden, jeg har hørt. Apropos rummet. 10.000 lysår. brug den noget. Dårlig joke. Det er John Grant. Mhm. Som har lavet et fantastisk nummer, synes jeg, der hedder Mars med Z. Som egentlig handler om en slikbutik, der hedder Mars i San Francisco. Men den er virkelig smuk og rørende og fantastisk. Og den kommer fra pladen Queen of Denmark.
1: Og hvis der er noget, vi elsker, så er det den danske vinkel.
2: Det er den danske vinkel. Ja. Kommer her.

Mars hedder det her nummer, altså med set af John Grant, der også stammer fra den danske vinkel. Albumet Queen of Denmark. Vi skal lige have et bud for tråden for nogle af jer mange lyttere, der har budt ind med det her. Og husk, lytter, at der er lige omkring, det passer sgu ikke, måske 30-35 minutter, før vi skal kåre ugens lytter. Så gå ind og byde ind i temafeltet for at komme i betragtning. Så skal man bare have kommenteret inde på P6 eller skrevet en sms, som gælder temaet, som altså er, hvilken sang, der nævner rummet, sol eller måne eller stjerner, er din favorit. Og lige nu går vi med Oles bud. Ole skriver både George Harrison med Here Comes the Moon, men også The Beatles med Here Comes the Sun. Oh.

0: Here Comes the Sun fik I er Beatles, som en af vores lyttere. Jeg mener, der var Ole, der havde ønsket det. Nu skal vi til altså en anden en af de helt store, tunge drenge. Faktisk en, som Beatles havde berøring med en del gange, nemlig Bob Dylan.
1: Jups, Bobsy. Ja, vi skal snakke om temaet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal finde ud af, er less is more det rigtige, eller er det more is more, der er det rigtige, eller hvornår er enough nok?
2: Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig, vi skal snakke om.
2: Ja, spændende.
1: Fordi Bob er en ældre herre, som jo allerede har udgivet helt utrolig meget. Jeg prøvede lige at slå det op. Han har udgivet 40 studiealbums, 21 livealbums, 18 bind af noget, der hedder Bootleg Series. Det ved jeg ikke, om jeg siger dig, Jacob, noget?
0: Jo, ja.
1: 44 opsamlingsalbum og over 100 singler. Det tænker jeg, det er rigeligt.
2: Ja, hold nu fast.
1: Men
2: du har fået noget for hånden.
1: Nu er Bob Dylan altså på vej med ikke mere end 371 hidtil uudgivne liveoptagelser fra arkivet.
2: Okay.
1: Så det får vi oven i her. Og for mange fans er det her jo en guldgruppe. Og især fordi Bob Dylan, han er en af de kunstnere, som meget ændrer. Altså, man kan, du kan...
2: Det kan være en ny sang.
1: Ny sang kan være
2: ny
1: helt
2: koncert,
1: forskellig.
2: Ny sang, ja.
1: Så på den måde er det jo sindssygt fedt at få alle de her årtier af koncerter. Mm. Men på den anden side, så kan man også spørge, om er der noget af magien, der forsvinder lidt, når altså absolut alting bliver udgivet. Og måske er det ikke alt, som ligger i arkivet, der nødvendigvis er et eller andet glemt mesterværk. Så hvad tænker I? Er det en stor gave til fans, eller hvornår er det lidt bare så bliver det noget støj at finde frem til det
2: ægte? Hvor gammel er herren, Bob?
1: Han er jo blevet 80, ikke?
2: Ja.
0: Jeg gætter på 83. Vi laver lige en wiki-quiz.
2: Yes. Ja. Fordi det synes jeg er relevant i forhold til netop, som du siger, er det ikke netop noget, man skal opleve til en koncert?
0: Han er 85.
2: Han er 85. Ja. Jeg tænker, at det er en vigtig ting, at okay, så lang tid lever du heller ikke endnu. Så mange fortolkninger er der så heller ikke mulighed for at lave. Nej, han kan dø i morgen, det håber vi ikke. Det kan være, han spiser masser af grøn grød, who knows. Men jeg tænker, der er noget med det at være sådan, jeg vil gerne nå selv at udgive de her ting, før der er nogen, der skal gøre det noget eftermæle, bla bla bla, det er lidt røvsygt. Det er ikke, måske ikke lige hans stylo. Så på den måde tænker jeg, fint nok, men altså, det er jo nok til de helt store fans.
1: Ja, ja. 371, Jacob, hvad tænker du? Vil du
0: jeg
1: gerne
0: kan ikke
1: have
0: det
1: nummer?
0: Altså, jeg tænker over på miljøet, ikke? Jeg tænker på planeten. Har vi brug for, jeg har talt det op, og det var 39 CD'er, som går på noget, der bliver et collector's item, i den forstand med, at jeg er helt med det her. Og jeg læste på et tidspunkt noget, og jeg ved godt, jeg skal ikke komme for godt i gang, fordi jeg står og sender radio hver dag fra mandag til torsdag. Men jeg vil også lige sige, jeg har altså ikke nogen Bob Dylan. Men sammenligningen gik mere på, sådan, jeg har læst, at nogle gange skal man også prøve at forsvinde lidt. Og prøve at skabe mystik om sig selv.
1: Du udgiver heller ikke hver program på CD, vil
0: jeg
1: så sige.
0: Og det burde
2: endnu?
0: Jeg måske, ja. Men jeg synes bare, at det der med alt om sig gribende, du var også inde på med hans diskografi, som jo nærmest er altså fra Adam mødte Eva, ikke?
1: Det der er som, altså jeg kan huske, jeg var på Picasso-museet, det var som om, at det var... Nå, men nu går jeg ikke forbi en... Nu her har han sat en streg på et stykke papir. Den der har tydeligvis været krøllet sammen og været en skraldespand i foldet. Altså sådan, hvor det... Vi behøver ikke se alt.
0: I har bare renset et dødsbo.
1: Ja,
2: altså, ja. Det er affaldssortering, basically. Altså, det behøves ikke alle mellemregningerne.
1: Nej, det er det.
2: Det synes jeg er rigtigt, altså det der med sådan... Vi behøver sikkert være med fra jord til bord i din proces. Men det er det selvfølgelig ikke helt. Han har jo lavet nogle fortolkninger, men... Jeg synes jo også, nu siger jeg noget, og det er kun at fortælle, jeg synes jo også nogle gange, at de der live-optagelser, eller performance, han har lavet, er pissirriterende. Hvor man også bare gerne vil høre originalen, hvor man sådan, kan vi komme lidt tilbage til en melodi?
1: Behøver du ikke fortolke
2: eller
1: selv?
2: Noget, ikke? Men altså...
0: Altså, det er den måde, han fortolker nogle af sine egne sange, og så er det jo nærmest ikke en fortolkning. Men det bliver det, fordi han spiller dem så aparte.
2: Præcis,
0: det gør også mig
2: hvor man faktisk ikke kan genkende nummer. Ja. Og det er han jo fri til at gøre. Men
1: lad os gå tilbage til noget af det, vi ved, hvad er her.
0: Ja, lige præcis. Hvor god gamle Knocking on Heaven står, den får I her, venner. Og nej, det er ikke P4. Det her, det er P6.

0: Wow, det er en kort sang. Knocking on Heaven's Door fik I her Bob Dylan. Vi er slet ikke blevet færdige med at diskutere fede, fede musikalske nyheder. Mm. Nu skal vi altså... Eller, jeg ved faktisk ikke, hvor fed den her musikalske nyhed er. Men
1: det,
0: jeg synes,
1: det er
0: der,
1: bare en nyhed.
0: Ja, det er en nyhed, men jeg synes også, der er et strejf af noget positivitet i noget, der er negativt. Hvad er det, vi skal forbi nu, Stine?
1: Vi skal snakke om Lily Allen, som jo virkelig var... nu siger jeg bare på alles læber, fordi jeg kan ikke finde på noget mere kreativt.
2: Det er et godt udtryk. Det var
1: hun. Det var hun i hvert fald med sit, kan vi kalde det, det store skilsmissealbum.
2: Ja.
1: Var jo også forbi Roskilde, og har faktisk nærmest lavet sådan en helt... nu siger jeg teaterkoncert, det er det ikke, men har opført det her album rundt omkring på festivaler, og skulle også i gang med en stor amerikansk turné, som hun så desværre har måttet nedskalere. Den er ikke blevet aflyst, men den er blevet virkelig skåret ned på, fordi at billetsalget desværre altså helt enkelt ikke var stærkt nok. Og hun har meget ærligt været ude at sige, billetterne blev ikke solgt.
2: Ja.
1: Og har beskrevet hele koncertbranchen, kan man sige det, koncertbranchen, som et minefelt. Og det, jeg synes, det interessante er jo, at Lily Allen på ingen måde er ukendt. Altså, hun har millioner af streams, og har vist også en eller anden rimelig succesfuld podcast, det har jeg ikke fået slået op, hvad den hedder. Og er jo en figur, som ikke alle, men som rigtig mange kender. Så jeg blev da i hvert fald ret overrasket over, at det ikke er nok til at sælge billetter. Mm. Og også en, der, altså man må sige, synes jeg, der stadig er rimelig aktuel.
0: Ja.
2: Hvor meget har hun skal lære ned? Er det aflyse shows, eller...
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor mange det er.
0: Hendes podcast hedder øvrigt Miss Me, som i
1: Miss
0: Har Du Savnet Mig?
1: Nå, åbenbart ikke.
0: Ja. Nej, tydeligvis ikke, og det er altså synd. Og det er ærgerligt, når du udkommer ugentligt med en podcast, at du er så meget omtalt i medierne, særligt på grund af din skilsmisse eller dit brud for den meget, meget storkendte skuespiller David Harbour, som er kendt for blandt andet Stranger Things. Det er nærmest som om, at det ikke bliver større end det.
1: Ja.
0: Og David Harbour faktisk har omtalt Lily Allens... på en eller anden måde, at hun har brugt deres brud som indhold til et album, det har han talt meget ærligt omkring, at det var han da selvfølgelig lidt ærgerlig over, men omvendt så var det også hendes ret som kunstner at bruge deres liv som kreativitet. Og der har hun været sådan, goddammit David Harbour, det er overskudsagtigt taklet.
1: Han tog the high road.
0: Ja, han tog, han high-roadede mig. Men hun er evig aktuel, og på trods af det, så sælger hun i gåsøjne ikke mere end det. Og jeg synes også, det er stærkt, at hun går ud og siger, at jeg bliver nødt til at nedskalere, fordi jeg har ikke solgt så meget, som vi troede.
1: Altså, der kunne så meget have været kommet en eller anden åndssvag PR-løgn, ikke?
0: Jo.
1: Og de kunne have spindet det på en eller anden måde med, hun er i gang med noget nyt, der har måttet fokusere på det, eller en fed rolle, eller et eller andet.
0: Hun vil gerne fremme eksklusiviteten, så derfor nedgraderer vi til et mindre venue.
1: Ja. Totalt. Ja. Altså, det, hun er sgu sej nok, men det synes jeg altså... Men hvad tænker I, hvad tror I... hvorfor er hun ikke... populær nok, siger
2: jeg. Jeg tror, hun er stor i Europa, og jeg tror, at hun har sin gang på jord i USA, men at der er det mere sådan, det har været en pissefed sladderhistorie derovre, eller sladder, eller rigtig nok jo, at eller folk har sladret om, okay, den her divorce, og han har været hende utro, eller har han, eller det her åbne parforhold, som så brød aftalerne, og det her, det er jo en virkelig interessant historie, og som du siger, hele pladen og den måde, hun fremførte på, jeg så det på Roskilde, det er jo en... Ja, jeg så det, det er jo en form for teaterkoncert, som jeg elsker, men jeg tror ikke, at det er et bredt publikum, jeg tror ikke, hun er stor nok i USA til, at man vil andet end at være sådan, ej, jeg vil gerne ind og klikke på et sladderbad, der har skrevet om det, men jeg tror ikke, det er nødvendigvis er nok til at og så vil gå ind og høre koncerten.
1: Det kan godt være, det også er for nichet, den form for koncert, at det måske mere at sætte det op som teater et sted? Eller?
2: Ja, det tror jeg, at det vil passe i alle mulige venues, altså i teatersale eller i whatever. Totalt.
1: Tror jeg, kan man bruge koncertbilletter som målestok? Altså for ligesom at, hvem der
0: har... Det tror jeg varierer ekstremt meget. Men jeg er helt med på Mette. Meget, meget kort sagt, så vil jeg bare sige, jeg er helt med på Mettes hold, det der med, at hun er nok også stor i Europa. Jeg tror lidt, det er tilfældet af Robbie Williams og Oasis-syndromet. I Europa tror vi, at de er absolut største, og i USA er de sådan, hvem?
1: Hvem var det nu?
0: Ja. Men nu gør vi det, venner. Går vi med Pussy Palace?
1: Ja, vi gør det.
0: Det her, det er Lily Allen.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR.

0: Memories fik I her fra Bibba Dubi fra hendes spritnye album, der altså hedder Pylon. Og nu skal vi simpelthen til en mand, som snart er aktuel igen med en spritny film på dansk grund. Det skal lige siges, at den her film, som jo er jo dansk produceret, skudt i Danmark, men med engelske og amerikanske skuespillere, skudt for længst og er blevet vist i USA, har ikke fået premiere endnu. Han er jo snart aktuel med den gyser, der hedder Her Private Hell. Vi skal nemlig forbi, hvem, Mette Søndergaard?
1: Jamen, nu skal vi snakke lidt om god gamle Yang. Yeah. Og hvem er Yang, for folk, der ikke ved det? Det er det, han kalder sig selv. Det er ikke noget, folk kalder ham. Det er Riffen. Altså, god gamle, der har lavet Drive. Er I med på, hvem jeg snakker om nu?
0: Nicolas Winding Refn.
1: Nicolas Winding Refn.
2: Push your man.
1: Og vi skal snakke lidt om ham, fordi jeg faldt over den her overskrift. Jeg tror, det var Eko, der har lavet det interview med ham. Hvor der ikke, han er jo lidt en... Han er ikke lidt. Han er meget en diva og a special kind of artist. Den her overskrift falder jeg over. Jeg er H.C. Andersen med et stort billede af, Nikolaj Winding Refn. Og der tænkte jeg...
0: Nikolas,
1: sorry.
2: Det er så shade-agtigt at kalde ham Nikolaj. Nå, det hedder Nikolas. Altså, det falder ikke i god jord, H.C.
1: Nej, nej, jeg får aldrig en rolle.
2: Nej.
1: Jeg er dårlig til navn. Jeg glemmer ikke engang at sige. Men Nicolas Winding Refn, du har sagt, at jeg er H.C. Andersen, og det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om. Fordi er du blevet, har du tabt sutten? Hvad foregår der? Er du blevet psykisk syg? Eller is it a project? Og det første, jeg tænkte så efter, har du tabt sutten, var, der er jo en anden stor instruktør, som hedder Nicolai Arcel, som er jo i gang med at lave en kæmpe stor H.C. Andersen-film, Den Unge Andersen, eller whatever his face is. Nå, det bliver sådan en kæmpe basker, så derfor tænker jeg sådan, spændende, hvis du vil sådan, jeg laver også en film. Det kan jeg så disclaim, det er det ikke. Bare roligt. Det handler simpelthen om, at Det Kongelige Bibliotek har hyret Nicolas Winding Refn til at lave en udstilling, en interaktiv udstilling om H.C. Andersen.
2: Okay.
1: Og skal I høre, hvad den hedder?
0: Ja.
2: Ja, tak.
1: Man kan ikke holde en god krukke nede.
2: Skønt.
1: Så her får vi lidt selvironi for Nicolas Winding Refn Yang, som ligesom siger, jeg er H.C. Andersen. Ja. Jeg er en krukke. Man kan ikke holde en god krukke. Det må jeg bare sige. Kæmpe kudo til den tid.
2: Ja, jeg begynder at varme lidt op for den her idé.
1: Og nu skal I høre lidt om, hvorfor det er. Han siger, jeg er I identify je suis H.C. Andersen. Ifølge Refn, så har de to kunstnere hele tiden fortalt den samme historie. Så med Refns blik er det ligesom, den lille havfru er bare Copenhagen Cowboy. Det er bare to forskellige udtryksmåder. Okay. Eller den grimme ælling er egentlig bare Drive. Det er sådan, han ligesom taler om det. Det synes jeg er meget spændende sagt. Vi fortæller den samme historie, bare forskellige
2: måder. Og så sige, vi fortæller den samme historie, og ikke sådan... jeg er totalt inspireret af...
1: Ja.
2: Ikke at, fordi...
1: Nej, der er ikke nogen ydmyghed.
2: Man må sige, at der var en, der kom først i hvert fald.
1: Ja, men ikke for til Refn. Men altså, han skal lave den her forestilling, og det er også en meget sjov beskrivelse. Der er sådan her... jamen, han skal iscenesætte det igennem hans hypnotiske blik.
0: Oh.
1: Hvad fanden betyder det?
0: Nej, men det er jo det, som han hele tiden snakker om, det der med, at han viser ikke bare indhold til folk, han hypnotiserer dem jo med. Også med det tempo, han selv taler. Har I nogensinde set den serie, han lavede til Netflix for et par år siden, der hed Copenhagen Cowboy?
2: Jeg så
1: 5 minutter, så kunne jeg altså ikke mere. Det var ikke lige min kop.
0: Du har fået al indhold ud af den i løbet af de 5 minutter, for der sker ikke mere.
1: Nej.
0: Men der blev lavet en making-of, som er havnet på Netflix. Må jeg spille 20 sekunder af den making-of?
1: Med
0: hvad han siger. Og det er selvfølgelig i vanlig Refn-stil, så det er selvfølgelig på engelsk, han taler.
2: Yeah.
0: Prøv at høre, hvad han har at sige i den her making-of af Copenhagen Cowboy.
3: Well, I'm a very superstitious person. And I have contacts with extraterrestrials through my work that I regularly speak with. So it was very natural for me to bring that into the process. I always knew that the Mew character...
2: Er det ham selv, han hypnotiserer?
1: Ja, det føler jeg.
0: Vi skal snakke videre om det.
1: Ja, det skal vi altså.
0: Jeg kan tale i timevis om Refn, fordi det er virkelig et stort, langt emne. Vi får lige noget, som Refn var med til at gøre, og det var elektronisk synth, altså du ved, 80'er æstetik, super cool igen, med Drive, som lige straks har 15 års jubilæum.

0: Nå, skal vi lige nå at lukke den her Riffen-snak ned, fordi tiden løber lige pludselig fra os. Men sådan er det jo, når det går i det Riffenske tempo.
1: Det går jo langsomt. Men ja, altså, jeg startede jo sidste blog med at sige, citere ham, for han har sagt, jeg er H.C. Andersen, og at den her udstilling, han skal lave på Det Kongelige Bibliotek, hedder, den hedder, man kan ikke holde en god krukke nede. Men så kan man sige, alle selvrøni, ja, det er der, men så er vi tilbage til op på noget helt sådan, jeg er kongen over det hele. Fordi han siger, han skal igennem H.C. Andersens breve, dagbøger og så videre, ligesom lave et billedunivers til det her, som skal være en del af den her udstilling. Men Riffens svar til det er så, hvordan vil du gøre det? Jeg kommer ikke til at fortolke noget, for jeg er en åndsfælde. Mm. Så han er, altså han kommer til at gå ind i at sådan...
2: Han er talerørende.
1: Ja, han er ligesom et åben kanal.
2: En
1: for
2: portal.
1: Det
2: ja, okay.
1: Ja. Så det kan man jo glæde sig til. Og han siger også noget, som er så meget interessant. Han er sådan, jeg vil ligesom genopfinde den nationalromantikeren. Vi skal have det sårbare, det besatte, og den splittede længsel mellem længsel og smerte, hvor jeg sådan, det har vi jo rigtig meget allerede med H.C. Andersen, det eventyr, men det handler jo om at være en grim ælling. Det handler om at være en havfrue, der dør til sidst. Altså, det er sådan lidt, vi har set det, men jeg glæder mig til at se, hvad du kommer på.
2: Jamen, vil du gerne se det?
1: Altså, først var jeg sådan, hvorfor fisen har man spurgt ham?
2: Ja, det er lidt
1: men
2: sjovt,
1: jeg kan så forstå, at han har lavet to andre kunstinstallationer i Tokyo og New York.
0: Ja.
1: Man ved ikke, om de var fede eller ej, men det lyder jo fancy.
0: Altså, det var sammen med Prada og Hideo Kojima, som er de store navne.
2: Ja. Ja. Altså, om H.C. Andersen er
1: nej, der nej, om noget helt andet. Ja. Men du ved sådan, hvorfor lærer man en filminstruktør lave en udstilling?
2: Ja, men det synes jeg er sjovt. Det er jo lidt en ting, man har begyndt at gøre. Lars von Trier havde jo også noget, og altså, det er som om, det er sådan en ny form for...
1: Ja. I'm all about det tværfaglige.
2: Altså, jeg vil sige...
1: Jeg skal se det. Det er 2027, så tager vi på Det Kongelige Bibliotek, og så skal vi se noget langsomt. H.C. Andersens åndsfælde.
0: Det er nemlig fra den 21. maj næste år, man kan opleve det, og den hedder, jeg siger det lige igen, fordi det er en god titel, man kan ikke holde en god krukke nede.
2: Den er fed.
0: Det er den.
2: Altså, jeg elsker alt, der er Yang Law.
0: Yang Law er min favorit law. Det her, det er GB med Adrenaline.

0: Adrenaline fik I her af GB, og nu skal vi altså have udløst spændingen. Det drejer sig nemlig om, og det sker jo hver torsdag, vi skal kåre en, vi laver en tilfældig lodtrækning, og så kårer vi det seneste tjenestemedlem. Og hvordan kommer man i betragtning til det, spørger du? Jo, man skal bare kommentere inde på Facebook-siden eller skrive en sms, og det drejer sig som temaet i denne her uge, som er hvad, Stine?
1: Himmellæber.
0: Vores yndlingsudtryk, ja. Nej, hvilke sang, der nævner rummet, sol, måne eller stjerner, også kendt som himmellæber, som er et
2: skyer.
0: Ord, som jeg aldrig har lyst til at sige igen.
2: Nej,
0: efter
2: det er fordi,
0: den
2: du tror, det er svulmelæber.
0: Ja, og jeg tænker på svulmelæber, det er ulækkert.
2: Er der egentlig nogen sang, hvor der bliver sunget himmellæber?
0: Ja, Fribytterdrømmen har en sang, der hedder himmellæber.
2: Seriøst?
0: Ja. Godt. Men nu skal jeg altså lige sige, at der er tre badges på højkant, hvor der står P6 elsker mig. Og jeg kan fortælle jer, at vinderen i den her uge, i den tilfældige lodtrækning, det er en, der kalder sig selv for Jesper. Jesper skriver både Julian Cope med I come from another planet, baby. Men også Babylon Zoo med Spaceman.
2: Mm. Oh, og, I love that.
0: Jeg synes altså, vi skal synge et lille vers til Jesper.
2: Den grad.
3: Musiktjenesten præsenterer et nyt

0: tjenesten, du.
1: Ja, yeah. Velkommen i tjenesten,
2: velkommen,
1: Jesper.
2: Hej, Jesper.
1: Lige om lidt, så modtager du en besked i indbakken, hvor der står, hey Jesper, hvor bor du? Du skal kun svare på den, hvis du har lyst til at modtage dine 3 badges. Det er ikke, fordi vi skal optage dine data eller viderebringe den på nogen måde. Vil jeg gerne understrege.
2: Det var en meget lang pause.
1: Pausen var forkert placeret. Det lød, som om jeg løg.
2: Ja, helt forkert vejrtrækning.
1: For det gør jeg.
2: Ja.
1: Svar på det, Jesper.
3: Vi skal bare have en adresse, hvor vi skal sende badget hen.
1: Ja. Og så nyd den her, venner.

0: Den her udsendelse er fløjet af sted. Her fik I det hemmelige ekstra bonusnummer, der ikke optrådte på tracklisten på den originale udgave af London Calling. Det her nummer, det hedder Train in Vain, og det var At The Clash. Op til nyhederne, så får I pinden af Yeah Yeah Yeahs. Og hvad skal der ske i nyhederne? Der er flere, der snakker videre om, at venstrefløjen får et snævert flertal i Sverige med 176 mandater mod 173. Så er der danske politikere, der helst så europæisk aldersgrænse for sociale medier på 15 år.
1: Og så er, så er der også.
0: Ja, og så er der en EU-politiker i ishockeytrøje, som er imod premierminister. Nej, to imod premierminister. Okay, jeg ved ikke, hvorfor det er særligt, at der står endda her, det er indland. Det kan da ikke passe.
2: Hvor skulle det være sket henne?
0: Nå, det er lige meget. Vi har ikke tid til det. Det kan være, I kan høre om det her i radioavisen kl. 16. Sig farvel, Mette Søndergaard.
1: Farvel, og tak for i dag.
0: Du skal også sige farvel, Stine.
1: Farvel.

0: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
1: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Hon nämner i den här video klimat, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och denna regering?
2: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ude på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
0: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
2: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at ud til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
3: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
0: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det, der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også. Det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA. Men det, du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
0: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
5: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen indenfor, kære lytter, den her skønne torsdag eftermiddag på B6. Jeg er så glad for, at I har tændt jeres radio, fordi de næste par timer har jeg altså tænkt, at vi sammen, kære lytter, skulle bygge en dejlig lille lun efterårshule. Og hver eneste lag af den dejlige lun efterårsrockhule er altså bygget op omkring al den gode musik, som vi altså skal igennem. Vi skal nyde den, vi skal nørde den og dykke ned i den, og der er altså rigtig, rigtig meget god musik, vi skal omkring. Så lad os bare komme gang. Og lige nu et stykke perfekt efterårsmusik, hvis du spørger mig, her fra den kære Nick Drake. Og så i øvrigt, kære lytter, så vil jeg bare gerne have lov at sige rigtig hjertelig velkommen inden for

Et perfekt efterårs-soundtrack her fra Nick Drake på hans nummer Northern Sky fra hans vidunderlige album fra 1971. Et af mine yndlings Nick Drake-plader også, det hedder Brighter Later. Vi mistede desværre Nick Drake, da han var 26 år gammel, og i hans meget korte karriere leverede han altså så meget vidunderlig musik til os. Tusind tak for det, Nick Drake. Og en anden, et andet band, vi kan takke for al den skøn musik, det er altså de kære Yeah Yeah Yeahs. De har netop udgivet et nyt live-album, det hedder Hidden in Pieces. Du kan altså streame det nu, eller vente på vinylen, der kommer til oktober. Men den her sang er altså finden på deres nye live-plade, Spitting Off the Edge of the World.

Yes, lyttede vi til her fra deres album Cool It Down, deres sidste udgivende studiealbum fra 2022. Jeg føler altså, det var som om det blev udgivet i går. Jeg smider ikke plader så tit. Men som jeg nævnte før, nyt livealbum har de altså udgivet lige nu, Hidden in Pieces, og du kan altså streame det lige når du har lyst. En anden kunstner, som jeg også altid bliver så glad af at lytte til, det er hende her, den svenske indie-dronning Lykke Li. Og hun lyder altså bedre end nogensinde lige her på Happy Now.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

A good year, a Collywood her på nummeret Back of a Car. Venner, nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at kigge lidt ind i vores musikalske festival Spåkugle. Fordi selvom festivalsæsonen og sommeren jo kun lige er endt her, og vi er kun i september, jamen så pipler der lige så stille internationale festivalannonceringer frem for 2027. Ud nu allerede. Og det kan jo nogle gange være et ret fint pejlemærke på, hvilket bands der er på tur til næste sommer, og hvad vi måske kan forvente at se på nogle af de danske festivalplakater. Og for et par dage siden annoncerede den tyske rock og heavy festival Rock am Ring. Altså måske lidt tyske svar på Copenhagen. De har altså annonceret rigtig stor del af deres program. Og der er altså et band, jeg er ret begejstret for at se på plakaten, og det er dem her, vi skal lytte til nu. De hedder Blink 182. De spillede nogle headliner-koncerter for nogle år siden i anledning af, at de blev genforenet. Men det her kunne måske godt tyde på en sommertur. Jeg krydser i hvert fald fingre.

fra deres pop-punk-mesterværk, hvis du også spørger mig. For jeg ved jo godt, det er lidt en guilty pleasure, men jeg står fuldt og holdent ved min kærlighed til Blink-182 og deres album Enema of the State. Vi lytter altså til Adams song her. Og det gjorde vi, fordi at vi tager et lille kig ind i den musikalske festival Spokhule. Og på nogle af de bands, der måske kunne gæste Danmark til næste år, fordi de netop nu har annonceret, altså de er på tur i Europa i sommeren 2027. Og det gælder Blink, og det gælder altså det næste band, vi skal lytte til, som jeg også synes var værd at have med i vores lille spokhulepulje. Det er det vidunderlige, dejlige skøre band Faith No More med den virkelig gakkede Mike Patton i front, men om ikke andet altid er en totalt original musikalsk sjæl. En oplevelse værd, så lad os håbe, vi også får fornøjelsen af et lille besøg i Danmark til næste sommer. Her er det Faith No More på nummeret Epic.

Hvis du ikke ved, hvad du skal lave den her weekend, kære lytter, så kan du bare lytte til de søde, sjove, finurlige kunstnere her i Jomfru i selskab med prototypen. Og de foreslår altså bare, at du kunne holde dig selskab med nogle søde duer og nogle dejlige kolde dåse øl. Ja, det er altså et skønt, fantastisk nummer. Og hvis du og dåseøl ikke lige er dig, venner, så kunne du altså tage en dejlig roadtrip. Og jeg vil altså smække det her nummer på i efterårssolen. Det er den skønne Caroline Polachek her på nummeret Bunny is a Rider.

altid skønne toner fra den kære Rasmus Litauer, bedre kendt under aliaset School of X, lyttede vi altså til lige her på nummeret Dreams. Venner, tidligere i programmet var vi lige et smut forbi et par navne, som Blink-182 og Faith No More, som altså annonceret, at de gæster Europa i 2027, som måske kunne betyde, altså, at de kunne slå et smut forbi Danmark. Og lige nu vil jeg gerne slå et slag for en rigtig sej rockkunstner, der rent faktisk gæstede Danmark i år på Roskilde Festival. Den kære Eka Vandal, altså et sprit nyt rockskud på stammen, som jeg virkelig er nysgerrig på at holde øje med, for jeg tror, hun kommer til at drive den så langt. Men kære Eka, hvis du lytter med, besøg os lige alligevel en gang mere, fordi jeg vil rigtig gerne høre en Headliner-koncert med dig. Her er hun på Cruising to Self-Soothe.

Man kan ikke sige det, synes jeg, om særlig mange kunstnere. Men jeg kan altså sige dem Wolf Alice. Et af de bands, som jeg i min optik aldrig har udgivet en dårlig plade. Og den her ingen undtagelse fra deres album Blue Weekend fra 2021, var det Wolf Alice på How Can I Make It Okay. Ja, okay, så ikke en ikonisk guitar-intro, der altså er startet her. Det er selvfølgelig Nothing Else Matters med Metallica. Og den skal vi altså nyde og have glæden af her op til en radioavis, fordi klokken nærmer sig lige så stille 17. Men mens I bliver musikalsk forført af de dejlige, dejlige Metallica, ja, så skal I altså bare vide, at jeg er tilbage på den anden side efter en radioavis med meget mere god musik.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet, og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: Kære lytter, velkommen tilbage efter en sød lille radiovis, som vi altså obligatorisk skulle igennem for, at vores dejlige skønne program kunne fortsætte. Fordi jeg sidder bare, mens jeg lytter til radiovisen, spændt som en flitsbue for at dykke mere ned i al den gode musik sammen med jer, kære lytter. Og uanset om du lige er tændt for din radio, eller om du har været med lige fra programmets start, ja, så er der altså kun én mission, vi skal her sammen. Kun én ting, som er så vigtig, og det er, at vi skal have det godt og nyde al den gode musik, som vi skal igennem. Jeg er så glad for, at I har lyst til at være med. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Det her, det er Turnstile. Kære lytter, velkommen ind for

ret perfekt sang til at sparke den her Teams-program i gang. Vi lyttede altså til Turnstile og titelnummeret fra deres studiealbum fra 2025, Never Enough, som de faktisk lige har genudgivet her for nogle uger siden, der hedder Never Enough Versions, og er et album, som de har valgt at genskabe, dog den her gang med en masse skønne covers og fortolkninger af nogle seje kunstnere, som de har inviteret med ind i studiet. Helt klart et lyt værd. Stor anbefaling herfra. Nu til lille nuller throwback. Her er det The Vaccines.

Et fantastisk, vidunderligt og humoristisk throwback til omkring 2010. Og her et pragt eksempel på, hvordan indie-rocken altså lød dengang, var det her fra The Vaccines på nummeret Post-Breakup 6. Jeg føler mig nærmest som en i start 20'erne igen, når jeg lytter til det her musik, og det fik mig til at tænke på noget andet musik, jeg også lyttede til i mine spæde 20'ere. Fra det kære dejlige band The Smashing Pumpkins var jeg altså vild med at lytte til den her plade Siamese Dream, og især et af mine yndlingsnumre, som vi altså skal høre sammen nu, det hedder Disarm. Det er altså bare så smukt.

De kære Apaka. Fra deres nyeste plade, Vild Ungdom, lyttede vi altså til et af de fineste numre derfra, her, Flue i et spind. Og Apaka, som jo engang bare var et sødt, lille, spædt rockband. Og det minder mig altså om, at vi her i det her lille land altså er begrivet med så meget fantastisk musik fra den danske undergrund, der pipler op og frem alle steder. Vi er altså i overflodet, og det bliver altså blandt andet bevist lige nu, lige her, af det her band, vi skal lytte til. De hedder Kindside. Her er det på nummeret The Head This Body Deserves.

seje, punkede toner her fra Danske Farveblind med rigtig fint selskab fra den amerikanske kunstner Kay Flay. Og ja, den her basgang, den er altså ret punk. Og vi skal lytte til en kunstner nu, som også er ret punk. Måske ikke hendes lyd, men helt dybt inde i hendes sjæl, ved jeg, at hun er en rebelsk lille ballademager, fordi hun siger, hvad hun vil, gør, hvad hun vil, og hun er altså en kunstner, vi elsker her på B6. Hun hedder Phoebe Bridgers. Hun har netop udgivet en ny plade, som jeg stadigvæk er i gang med at lytte til. Men lige nu vil jeg gerne kaste noget kærlighed efter hendes studiealbum fra 2020. Punisher, her på det fine nummer, Kyoto.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Trante Møller i selskab med Jonas Bjerre her på det fine nummer Terrified. Venner, noget af det, jeg elsker ved den her lidt koldere tid, som vi altså lige så stille går i møde, det er, når jeg kan kigge op på den virkelig krystalklare stjernehimmel, hvor månen står tydeligt frem, og nogle gange er vi så heldige, at der er et lille nordlys eller et stjerneskud, men jeg kan altså virkelig drømme mig væk og nærmest blive lullet helt hypnotiserende ind i at kigge på den der store, smukke nattehimmel, som jeg synes står ekstra smukt og klart her, når det er en lidt koldere årstid. Så de næste par numre, så vil jeg altså gerne kaste noget kærlighed efter nogle sange, der hylder den følelse. Og den her sang gør det rigtig godt. Det er Mitski på nummeret My Love, Mine, All Mine.

Mine, all mine, vidunderlige ord, sunget af den kære amerikanske kunstner Mitski og hendes homage overhyldes til den store, smukke, lysende måne. Og hvorfor ikke blive i det her dejlige månetema i en dejlig, psykedelisk rock dagdrøm her, leveret af den kære David Bowie på nummeret Moon Age Daydream.

Tame Impala her på nummeret Loser. Og venner, det er altså svært at tro, men året 1996, det er altså 30 år siden. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor tiden bliver af. Men netop i 1996 udkom der altså et studiealbum fra en britisk rockgruppe, som er vidunderlig. Den rockgruppe, den hedder Suede, og den plade hedder Coming Up. Ja, vildt. Fantastisk, at Suede berider os med det skønne album Coming Up. Fra den plade lige nu skal vi altså lytte til nummeret Trash.

fra hendes album fra 2022. Med en albumtitel, der altså giver mig gåsehud og rislen ned ad rygmarven. I can't hate myself into a different shape. Så meget styrke og næve i den her poesi, Brimheim leverer. Og vi lytter altså til nummeret Poison Fizzing on a Tongue. Og med det, kære venner, skal jeg faktisk til at runde af og sige tak for i dag, fordi lige om lidt er klokken altså 18, og vi skal have en radiovis. I skal altså endelig blive hængende her på kanalen, fordi selvom at jeg lukker og slukker og siger tak for nu, så er der altså som altid så meget mere god musik i døgndrift her på P6, så I skal altså endelig blive hængende. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er tilbage igen næste torsdag samme tid, samme sted mellem 16 og 18 her. Og sender dejlig radio til jer. Jeg håber, I har lyst til at lytte med igen. Frem til der, pas godt på jer selv, pas godt på hinanden, og vi lytter os ved rigtig snart op til en radiovis, de kære Queens of the Stone Age.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, at han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikandar Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikandar Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikandar Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i det politiske ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Lad os

0: lytter til P6 Beat.
1: Så alright.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
2: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
3: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i det politiske ministerie fratage os.
1: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
6: Det er jo for pokker derfor, man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6.
7: Kan du høre en lyd der?
8: Ja.
7: Kan du høre en lille lyd?
8: Ja. Jeg tænker, jeg gør det uden.
7: Ja, det er fint.
8: Ja. Ja.
7: Og det er Jonas, der taler.
8: Det uden er mig. Det er Jonas.
7: Yes. Ja. Og Silas, der taler også uden hovedtelefonen.
8: Ja, nu prøver jeg også.
7: Okay. Ja. Men jeg beholder mine på, bare for at holde
8: styr på mikrofonteknikken, om den er i orden.
7: Ja, det er meget vigtigt, især i det her program. Jeg går meget op i, at der skal være styr på tingene. Men altså, det er mega dejligt, at I er her. I er jo en duo, der også kalder jer Kenton slash Demon.
8: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og det er dejligt at være.
7: Ja. Ja. Og I er også med i et andet band, der hedder When Saints Go Machine.
8: Yes.
9: Det er også rigtigt.
7: Og nu er der sket det, og jeg hedder Good Luck Kasper, og det her det er Længe Leve albumet. Og nu sker der det, som I sagde, der vil ske, nemlig at, fordi vi har jo snakket og hygget, og så tændte jeg for optageren.
9: Og så blev vi helt stille. Så starter vi hernede.
8: Ja. Vi starter.
9: Men bare roligt. Inden programmet er slut, så skal du... Skal blive nødt til at skrue lidt ned på faderen derovre, så snakker vi bare.
7: Men det er også fedt. Men jeg har faktisk heller ikke så egentlig... Altså, jeg har også selv kørt en rimelig sådan... Jeg synes, vi havde en rimelig sådan hyper-energi fra starten af. Og kaffe, og ikke har sovet, og nogle små børn derhjemme, og elektronisk musik og alt muligt, ikke?
8: Ja.
7: Men jeg har faktisk... jeg kan også godt lide pausen.
8: Det kan jeg også. Så det er...
9: Lidt.
8: Ja, du kan ikke så godt lide den.
9: Nej, ikke så godt.
8: Men,
7: du gør det bange for den.
8: Lad os prøve at være
9: lidt bange for den.
7: Ja. Hvorfor?
9: Den der... måske er det fordi, at jeg har noget med, at jeg vil gerne... Jeg er lidt opmærksom på at få fyldt rummet ud.
7: Mm.
9: Altså, Måske bare, jeg ved den gode stemning lidt for meget, ikke?
7: Ja.
9: Så er jeg sådan, men jeg synes, der er en god stemning.
7: Helt sikkert. Den fejler ingenting. Sita, men du kan godt, du er bedre til at måske være i breaket.
10: Jamen, jeg er sådan, hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige, så, så er det måske så... Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke. Det er måske ikke sådan, folk egentlig ser mig, men jeg kan meget godt lide stillheden egentlig, tror jeg. Ja.
9: Du har ikke sådan et stort problem med det?
10: Jeg har ikke så stort problem med det.
7: Nej.
10: Min far, han siger ikke så meget. Så.
7: Det kan også være, det smitter af jo. Men jeg tror også, at sådan rent, når man skal sidde og have en samtale og sådan noget der, så den der lille pause kan også gøre, at... der måske, så kommer der lige noget frem, fordi så kunne jeg jo hurtigt afbryde og spørge om noget mere. Men det kan også være, hvis der bare lige er luft, så kommer der, er der en, der siger noget, der er spændende.
10: Ja, det er det.
9: Det er rigtigt.
10: Altså, vi laver heller ikke sådan nogle ting her. Altså, vi har faktisk ikke lavet, vi har sådan med vilje igennem hele vores karriere holdt os fra at lave interviews. Også fordi det er så lidt mærkeligt i elektronisk musik, når der ikke er ligesom lyrik og en historie at fortælle, fordi at det er sådan, på en eller anden måde, det er jo abstrakt, og det er sådan noget, nogle følelser, der ligger gemt inde i, nogle forskellige sådan, valg af lyde, og nogle gange lidt svært at beskrive. Så det har altid virket sådan, da vi startede med at gøre det i starten af vores karriere, så virkede det altid meget sådan søgt og lidt sådan, på en eller anden måde, gjorde musikken mindre interessant.
7: Mm.
10: Så, men altså, nu har vi sådan, nu føler vi også, at nu skal vi heller

0: et ministerium eller et eller andet. Der skal jo være nogle forskellige typer. Der er nogen, der bare har lyst til at stå der forrest og fyre den af og alt sådan noget. Jeg snakkede med en forsanger i et band her den anden dag. Han var sådan, jeg har lidt dårlig samvittighed over, at det er altid mig, der står der foran og tager al opmærksomheden og sådan noget. Men så snakkede jeg med bassisten, og han sagde bare, og det er bare fedt, du gider at stå der, fordi det havde han bare slet ikke lyst til. Han ville bare stå der og sige, og ikke snakke med nogen, og ikke sige noget. Fordi, så vi udfylder jo,
1: ja, det
0: vi skal jo.
1: Ja.
0: Men nu er jeg så, nu er der ikke en vej uden.
2: Nej, ja, men vi har også noget at fortælle den her gang.
0: Ja, men det er fedt.
2: Det er fedt.
0: Men det glæder jeg mig til at høre, ja. hvad det er. Men i forhold til de der pauser der, og elektronisk musik og sådan noget, og der er jo mange elektroniske acts, som i virkeligheden bare en person, fordi så sidder man der med computeren eller sin synthesizer og får det hele til bare til at spille, ikke? Men I er to, og I har jo kendt hinanden altid. Og hvordan er det så rent musikalsk for Jonas, hvis du ikke kan lide pausen? Er det så også dig, der fylder på, for eksempel, når I laver musik? Så hvis der er for meget, mangler en frekvens eller et eller andet, så der skal sgu lige ligge noget der.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Måske er vi begge to ret gode til at fylde på, egentlig. Måske er vi også ret gode til at lave de samme ting i virkeligheden. Mm. Og det i sig selv er også lidt en udfordring, og kan også være en fed ting.
0: Ja.
2: Så, hvad kan man sige? Processen for måden, vi laver musik på, det er en udvikling.
0: Mm.
2: Den er konstant.
0: Ja.
2: Vi er altid i gang med at blive bedre hele tiden.
0: Ja.
2: Både i måden, vi kommunikerer, måden, vi er sammen på, måden, vi gør tingene med, hvem er det, der gør hvad, og det er, ja, det ved jeg ikke, jeg tror, der er mange, der er, det kan man skrive en rigtig, rigtig tyk bog om, omkring processer.
0: Ja, klar. Ikke?
2: Jo. Hvis man synes, det er spændende.
0: Ja, ja.
2: Så, men det er vi begge to, jeg synes, vi begge to er gode til at fylde ud, og vi er også begge to gode til at minde hinanden om, hvad det er, vi hører, der er godt. Men vi øver os stadigvæk på ikke at gøre ting nødvendigvis. Det tror jeg, vi begge to er i gang med at øve os, fordi efterhånden så kan man blive ved og ved og ved. Og
0: nogle gange mange spor og mange, på computeren, du kan bare
2: man kan blive ved med at lave på det, ikke?
0: Jo.
2: Og jeg tror, der er mange, der vil sige, at en dygtig kunstner er også en, der stopper og ved hvornår.
0: Ja.
2: Det er det rigtige tidspunkt at trække sig, og hvornår man skal være en indflydelse, ikke?
0: Jo.
2: Og der, hvor man trækker sig, der gør man jo også en stor ting i virkeligheden.
0: Mm-hmm.
2: Der åbner man op for, du ved, at der er nogle andre ting. Alt det, som man ikke selv og ens eget ego ikke ligesom skal definere. Ikke?
0: Det er meget spændende.
2: Ja, det er meget spændende.
1: Jamen, altså,
0: det synes jeg i hvert fald.
2: Ja,
1: ja. Jamen, det, vi har snakket om, altså især i Huentens har vi snakket om proces så meget, at vi er kommet til et punkt, hvor vi er stoppet med det, fordi at så ender man med ikke at lave noget. men altså, vi...
0: Det er en lang pause.
1: Ja, det er det. Ja. Altså, vi har jo altid sådan... Vi elsker jo sådan minimalisme, og vi føler lidt, det er sådan det ypperste på en eller anden måde, når en idé står helt rent. Ja. Men det er også stadigvæk det, vi føler, vi er dårligst til, og det vi stræber efter hver gang, og så ender det sjældent sådan. Men det er måske den kamp derhen, der måske også resonerer lidt derude. Mm. Det er også det, vi skal lytte til senere. Det er jo meget sådan minimalisme, sådan udført på sådan ekstrem selvtillid og overskud, og på en eller anden måde sådan kompromisløshed. Så det er sådan, det er også lidt det, det er jo det, der gør det sjovt at lave musik, der man kan blive ved på en eller anden måde. Man kan helt sådan starte forfra, hver gang man går i gang med et nyt nummer, nu er det her min mission, og så må man ligesom kapitulere på et eller andet tidspunkt i processen og sige, om det blev ikke det nummer, jeg prøver igen, agtigt. Ja. Så det er i hvert fald helt klart det der sådan noget der gør, eller ligesom noget der holder os ved, at det hele tiden er sjovt.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Men det binder måske også en meget god sløjfe frem til du lige teasede for der, vi skal høre noget fransk husmusik om ikke så længe, også fra en duo.
1: Ja.
0: Daft Punk jo. Som jo også har et langt og lykkeligt og ulykkeligt og venskab og arbejdsfællesskab og sådan noget, ikke der. Altså, men ja, så bare det er spændende. Og så vil jeg godt sige noget nu.
2: Yes.
0: Og fordi jeg,

0: skal vi nemlig, jeg tænker, vi måske lige skulle høre noget af jeres musik også. For lige at mærke, hvor vi er henne. Og det jeg i hvert fald altid godt kunne have... I har jo eksisteret i pisse lang tid med det her band.
1: Ja.
0: Band, kalder man det det? Nej.
1: Det kan vi godt kalde det.
0: Ej, det er
1: band, duo, måske.
0: Elektronisk duo.
1: Ja, ja. Vi eksisterede mange år før When Saints Go Machine, jo.
0: Ja. I er altid ligesom... I er simpelthen barndomsvenner,
2: det hele? Vi er barndomsvenner, vokser op i samme kvarter, og på samme, i gået samme folkeskoleklasse, og har samme omgangskreds, og på en eller anden måde fuldstændig flettet ind i hinanden. Så det er meget mere sådan en... vi har jo altid... Det har været musikken, der ligesom har bundet os sammen. Mm-hmm. Så det er mere sådan, på en eller anden måde, blevet sådan en familie, end det er... Altså, det er, jeg tror, vi kommunikerer mere, som hvis vi var brødre, end hvis vi var bedste venner-agtige.
0: Ja.
2: Og det...
0: smukt.
2: Ja, det er faktisk... Når man, jo ældre man bliver, jo mere bliver det noget, man sådan på en eller anden måde sætter pris på.
0: Ja, men jeg forstår. Jeg er enebarn, og jeg har en makker, som jeg også har gået i folkeskole med. Vi startede trommeundervisning sammen i 5. klasse.
1: Ja.
0: Christian Skødt, yes.
2: Ja, fedt.
0: Som jeg stadig laver... Vi lavede musik sammen helt fra dengang, og vi laver stadigvæk... Altså, og vi er jo 46 år gamle nu, ikke? Og det har bare kørt altid. Med alt muligt weird shit, ikke?
1: Ja.
0: Men det vi kommunikerer på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og det er jo bare... Det er en gave at have det i sit liv.
1: Ja.
0: Så det, ja.
1: Jamen, det er helt fantastisk. Man får også en helt særlig måde at kommunikere på, ikke?
2: Ja.
1: Altså, det er jo sådan helt... der er mange usagte ting.
0: Ja.
1: Sådan, man tænker sådan, nå, okay, men jeg ved jo, jeg kan jo allerede mærke på din energi, hvad det er, der måske... hvor du vil bevæge dig hen og sådan noget, ikke? Musikalsk.
0: Mm.
1: Ja.
2: Altså, det er jo det der med, man kan jo sige nogle gange, når man ikke kan man... Hvis man ligesom klunter lidt i formuleringen, så kan Jonas ligesom beskrive... Nej, ikke fordi han gør det, men det er med, han kan ligesom sige... Han kan sige noget, der udefra lyder som en ting, men jeg ved, at han tænker på det modsatte.
0: Ah, ja.
2: Allerede ved, at måden han ligesom på en eller anden måde beskriver et eller andet. Så det er sådan... Det er på sådan et højere plan, også i forhold til sådan... Når han siger det, i forhold til de referencer og... Det kan være en hi-hat, der på en eller anden måde fortæller om et helt nummer, fordi at vi har hørt alt det her musik sammen, og vi har ligesom haft alle de her oplevelser, hvor vi har stået et eller andet sted og oplevet noget for første gang. Og det er sådan, det var sat sig på en eller anden måde i vores, i vores sådan DNA, eller vores sådan måde at se verden på.
0: Ja.
2: Så det er, hvad hedder det, det gør det lidt, nogle gange rart, at man ikke sådan skal på første date, hver gang man sætter sig i studiet. Det er meget befriende.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og nu hvor du sagde hi-hat, så vil jeg godt lige, hvad hedder sådan noget der, komplimentere jer eller rose jer for noget, som jeg i hvert fald altid godt kunne lide ved jeres univers, jeres musik. Og det er også den måde at få tingene til at svinge på. Altså, fordi det synes jeg kan være, altså der er jo meget elektronisk musik i verden, og du kan også bare lige gå ind og købe et eller andet og sætte et eller andet loop på. Men det der med at få det lige til at leve, og lige, så ligger hi-hatten lige der, og lige sådan, det føler jeg, at det set udefra lyder som om, at det er noget, I i hvert fald har...
1: Det
0: er
1: helt sikkert, det passer. Det passer. Altså, jeg tror, vi det har i hvert fald. Jeg tror, når vi først sidder med tingene, så har vi sådan en følelse af, at vi gerne vil have det organisk og nogle gange lidt for organisk, måske i virkeligheden, hvad det behøver og sådan noget. Og vi nogle gange så kan vi også, altså alt er jo perioder, men så kan vi være meget draget af, om det her det er enormt ikke organisk, og så kan man blive vildt fascineret af det, men så når vi selv prøver at lave det, så vil vi gerne lige have den der bevægelse ind. Og det er jo altså, det er jo rart med bevægelser.
0: Mm-hmm.
1: Altså ting, der lige kigger frem og sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror ikke, der er noget i naturen, der er helt lineært. Der er altid et eller andet, der er på vej hen et sted.
0: Yes.
1: Og når man arbejder med digital og elektronisk musik, så er der meget, der er lineært, ikke? Der bare kører lige.
0: Det.
1: Og det kræver lige, at man sådan, hvad er det, det skal det her?
0: Yes.
1: Og der har vi sat utrolig meget pris på også at optage. Altså man kan jo have en trommemaskine inde på computeren, men nogle gange, når man optager en trommemaskine, så står man lige og drejer lidt på tingene, sagerne. Og så får man tracket noget, og så fornemmer man det der lille liv, der er på vej ind i et lydkort, når man optager det, ikke?
0: Det er den ånd der, som jeg netop taler om. Og det synes jeg bare, man kan mærke i jeres musik, at det eksisterer. Og så er I jo snart på vej med jeres debutplade, hvilket er helt vanvittigt jo. Men skal vi høre noget, måske Lange?
2: Ja, lad os høre
0: det. Er det nyeste?
2: Det er det nyeste. Den er lige kommet ud faktisk her for sidste uge.
0: Den sætter vi på.
2: Ja.
0: Jamen, nej, men vi kan sagtens... Jeg prøver bare lige at... Sådan der.

0: Jamen, nu er vi på igen. Skål i kaffe, altså.
1: Skål, skål i kaffe.
0: Og, fordi nu raver vi, altså. Nu er der fuld tryk på. Altså, det lyder næsten som om, der er nogen, der synger noget med Human i det her nummer. Human, I'm a little bit jammer. Eller er det sådan
2: Nej, det er ikke helt rigtigt.
1: Det er ikke dig.
2: Det handler om, det er jo Coco O, der synger. Mm-hmm. Er det en af hendes sange, vi har samlet, fordi at... vi har en masse af hendes vokaler liggende, fordi jeg har arbejdet sammen med hende på forskellige ting. Og, hun synger jo om, sobriety, altså ligesom at struggling med alkohol. Mm-hmm. Så det er jo sådan... Ja, vi går ikke sådan ind og går ind i sådan noget lyrikken. Vi for os er... lyrik, elektronisk musik, sådan, der er et budskab, ja. Men det skal ikke udpensles.
0: Nej,
2: men og det skal mere være lyden på ordene, ja. Og kan man sige, man må også gerne lægge tillæg, altså det kan også være, at der er en værdi, men man kan også ligesom på den måde klippe det op, så det kan være sådan, man kan tillægge mange forskellige sådan tematikker
0: klart.
2: På det. Men altså, det er jo meget sjovt at snakke om det tema i klub, sådan i klubscenen, fordi at det er jo
0: altså
2: sådan...
0: det med alkohol...
2: Ja, fordi det er sådan, ja. At vi... Man kan sige, der er jo alle de der... Det her sådan... Med stoffer, alkohol, hele den der sådan frihed og kan man sige, alt det... smukke der er der jo også en bagside. Så der er måske sådan noget dobbelthed, som på en eller anden måde er meget, synes jeg, meget, giver meget god mening.
0: Helt sikkert. Men det var perfekt så, at jeg lige fik sagt det, fordi det jeg egentlig bare troede, jeg ville sige, det var nemlig, at det lød som Human, fordi Daft Punk, Human After All, skal vi jo stille og roligt.
2: Ja,
0: så tænkte jeg, der var bare lige en...
2: Ja, ja.
0: Men det var også bare været, men det var også meget fint det der med, at fordi det bliver mere fonetisk. Altså, så er der så et dybere budskab her, hvilket jo er rigtig fedt. Men det bliver også tit i hvert fald, de der samlede, opklippede vokaler og sådan noget, kan jo netop blive mere fonetiske og blive mere sådan en stemning, eller noget, som man bare...
1: Et instrument, der bevæger sig rundt og sådan noget. Ja, det er rigtigt, det er. Men vi skal jo snakke om Human After All.
0: Det skal vi. Fordi det er en kæmpe stor skuffelse.
1: Altså, det vil sige, første gang vi hørte... Vi var jo... meget store Daft Punk fans.
0: Ja.
1: Dengang at Homework kom, Discovery pladen og så kom der et tredje album, og så var vi ude at rejse i Thailand.
2: Vi var faktisk i Vietnam der, ikke?
1: Der var vi i Vietnam, vi tog en tur rundt i Asien,
2: Sydøstasien.
1: Og vi var ret unge, og man kan se billeder af os fra den gang, så tænker man, vi er meget unge på en backpacker-tur. Det er sådan, var det overhovedet forsvarligt?
0: Ja,
1: ikke? Men så måske er det bare, fordi vi er ved at være gamle. Jeg ved det ikke. Men der var jo piratkopier. Dengang der blev der solgt DVD'er og musikplader inde i sådan nogle butikker, hvor man i sådan nogle bittesmå plastikchateks. Og så kom det der album... Og det var ude lidt før det var før det var blevet annonceret, og så lige pludselig lå pladen der.
0: Okay.
1: Den blev jo leaket lidt tidligere.
0: Mm.
1: Og det var noget med, at der var sådan en snak om, er det her overhovedet Daft Punk? Fordi der var mange, der synes, det var ret shitty, faktisk.
0: Det var slet ikke det, som de havde været på de to første plader, og som I havde forelsket sig i.
1: Præcis. Ja. Det var meget anderledes. Og vi købte et, fordi vi rejste rundt med tasker på ryggen, så købte vi sådan et kæmpestort et anlæg med subwoofer, som vi bare vi havde ikke plads til vores eget tøj, fordi vi skulle bare have det her anlæg til at høre den her plade, og så var vi skuffet.
0: Ej, så sidder I på en eller anden mega fed bountystrand, og det hele det kører bare, og der er farvede drinks og alt muligt, og så er der bare kommet en dårlig plade.
2: Vi sidder på et eller andet meget, meget sådan...
1: slum hotelværelse. Vi kørte turen på budget, ikke?
0: Klart.
1: Ja. Det var sådan noget, hver overnatning, det var ikke mere end $10. Så det var virkelig smadret.
0: Og hvad var det så, der var så skuffende ved det?
2: Jamen, det var sådan, begge plader var jo sådan, var jo totalt definerende for, hvordan man kunne få musik, elektronisk musik til at sådan på en eller anden måde transcendere, ligesom ind i, altså på en eller anden måde lave noget, som kommer af en alternativ scene, men gør det så kommercielt, uden at man på en eller anden måde sælger ud, eller hvad man skal sige. Og det var så, altså begge plader var så sådan på en eller anden måde repræsenteret noget i elektronisk musik, som vi elskede rigtig meget.
0: Ja.
2: Og var så, det var så kompromisløst, og det var sådan perfekt udført. Altså begge plader er sådan...
0: Altså de første...
2: De to første er sådan... De er jo, de, altså det er svært, det er milepæle, og det er svært at finde, ligesom, du ved... Der er få numre, der er ligesom sådan, okay, som falder igennem, men det meste af det er bare sådan, du ved, altså stadigvæk sådan fuldstændig sådan... altså en uddannelse at lytte på, på en eller anden måde. Ja. Så vi har bare glædet os helt vildt til at høre den her plade, og det var så... det var så dystert, og det var så, hvad hedder det, minimalistisk og monotont. Mm. Og det var svært at finde de der, sådan, de der omfavnende melodier, som vi havde, altså elsket fra de to andre plader. Og det, det sjove så er, at der ikke går så lang tid, og så begynder der, så begynder den plade ligesom på en eller anden måde at influence. Ja, altså ligesom på en eller anden måde at være sådan lidt, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sådan, for os var det i hvert fald sådan lidt en inspiration til noget, som blev sådan også ret definerende for os, som var sådan helt den der franske Justice Sebastian-scene, hvor det blev ligesom sådan en, den måde at lave noget, der var så smadret og så meget sådan komprimeret, så voldsomt komprimeret og så meget, og så... på en eller anden måde sådan, nærmest sådan lidt rocket i elektronisk musik.
0: Distortion.
2: Ja, distortion. Det var sådan, det på en eller anden måde definerende for noget, ja. For en scene, som blev kæmpestor og blev en helt, altså på en eller anden måde, en helt tid i vores liv.
0: Klart, men lige der i Vietnam, der var det bare helt, det var slet ikke klar på, jo.
1: Det var altså, helt, det føltes det var... helt forkert.
0: Ja, ja.
1: Helt forkert. Det var sådan, hvorfor er det ikke sådan melankolsk, og hvor alle de der gode, fyldige akkorder, ja, ja. Og alt det der, ja, det ikke, som vi var vant til.
0: Selvfølgelig, ja.
1: Men det var lidt som om, at homework-pladen, den havde jo også lidt, den var jo helt, ikke helt ligesom melodisk. Som Discovery. Discovery, der gik de jo planken ud med store akkorder.
0: Ja, den var altså med Bigger, Better, Faster. Og,
1: ja, ja, One More Time.
0: One More Time. Hvor er der pæl, mand.
1: Kæmpe nummer,
0: ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Og så da den der kom, så var det bare som om, at nu var det blevet maskiner.
0: Okay.
1: Og det var sådan lidt, der var noget fra rocken.
0: Ja, det var sådan noget der. Mærkeligt noget at putte ind.
1: Det er det.
0: Fordi det havde jo været, altså, elektronisk musik før det her, tager man jo fra soulen og fra jazzen. Ja,
2: præcis.
0: Og sådan noget, du tager ikke fra rocken.
1: Ja, nej.
0: Du tager ikke noget fedt at spade jo at putte ind. Aha. Det er helt galt.
1: Det er helt galt.
0: Og det er fedt trommesæt med alle mulige tarmer. Ja. Nej, jeg tror, det skal være tight. Og,
1: det er det.
0: Ja. Og, ikke? Ja.
1: Så det endte jo faktisk med, at som årene går, så ender man også med at blive rigtig, rigtig glad for det album. Mm. Der, fordi man finder ud af, okay, der er et eller andet her.
0: Ja.
1: Som netop, både som du siger, Silas, sådan, var med til at definere sådan, den der elektrobølge, der var med Justice og alle sådan nogle...
0: Jeg kan godt huske, at de så kom ud der, ikke? Jeg tror, de var nede i Rust, eller nede i en eller anden biograf og spil, og sådan noget. De kommer ind, og så er der bare det der kæmpe kors, og det er sådan også i Osborne, nærmest, der kommer ind med læderjakker og overskæg og hele, altså rigtig rock-attitude, ikke? Og så er det bare pumpet. Kompet trommer og
1: elektroniske smadre.
0: Men det er jo lidt punket på den måde, ikke?
1: Præcis. Ja. Det var skægt. Det var jo lidt sådan en bevægelse, der måske lidt var i gang allerede der, men det var helt klart sådan en, hvor det var sådan den Human After All-pladen, det var der, hvor man begyndte at opdage det, ikke?
0: Jo.
1: Og så er der også nogle andre enormt fede ting ved den plade der, sådan, som du siger, den der kompromisløse. Ja, tak.
0: Ja.
1: Der er altså, de har sådan, de har bare sådan der er sådan nogle, lyder som nogle robotter, der snakker på den hele pladen, og det er jo i virkeligheden, er det bare sådan en gammel Boss-pedal, som hedder Synthwar, som koster ingenting. Man kan købe den for ingen penge, selv i dag. Den siger sådan,
0: Det er lyden af Daft Punk, det der laver.
1: Hele pladen, den lyder den der pedal der, ikke? Og så også selvfølgelig de der ret billige kompressor, sådan Alesis kompressor, og tingene er også sådan lidt bit-crushed, fordi at de har formentlig samlet og taget det ned, altså optaget det hurtigt og pitchet det ned for at forlænge afspillingstiden. Og så kommer der sådan noget bit reduction og sådan noget, ikke? Altså det, men blanding af de der ting der, med noget lidt shitty gear og, og sådan noget der, på den der plade der, gør, at det har bare en helt vild spændende sound. Og det der med, at de vælger at bruge det som konsekvent.
0: Ja, og med, ja, det er jo det, med, fordi det bliver med fuldt overlæg, ikke? Fordi de kommer fra det andet der og har fuldstændig kontrol over det hele fra starten af.
1: Ja.
0: Og så er de sådan, nu skal vi vise for, at skabet skal stå fremover, ikke?
1: Jo.
0: Og så laver de nogle helt syge ting med det der, ikke?
1: Jo, men det er
0: altså,
1: det.
0: Der er ikke en, ja.
2: Altså, de var jo brugt jo virkelig lang tid, som jeg har forstået det, på Discovery. Og så var ideen med det her Human After All, at de ligesom havde, jeg tror, de havde samlet nogle ting på forhånd, og så gik de i studiet 2-3 uger og lavede det hele. Mm. Og det er også det, der er sådan nogle gange, er sådan, man kan være sådan, så misundelig på, når folk på en eller anden måde vælger, eller når musikere vælger at tage sådan et, på en eller anden måde, et sådan, du ved, meget sådan kontant valg, og så udføre det uden at sådan stå af på vejen, og bare følge det til dørs.
0: Mm.
2: Sådan, selvom de ved, de kommer til at og skuffe deres sådan core publikum.
0: Ja, en eller anden form for grundtro. Eller
2: grundtro, og også bare sådan
0: selvtillid omkring.
2: Konceptet omkring, ja, hele sådan budskabet med teknologi. Det er jo sådan, det er sådan et tidspunkt, hvor der sker rigtig meget teknologisk, og de, ja, sådan, de, det er sådan et svar, sådan subtle, eller det er måske ikke så subtle, men det er sådan meget sådan, hvad hedder det, meget sådan, bare enormt sådan sejt svar på, hvad der sker, ved at bare sådan name-droppe en masse teknologi,
0: ja,
2: og ikke at fortælle, hvad folk skal tænke, men helt klart sådan vise, okay, her er der noget, hvor sådan, du ved, hvor at også dem selv som robotter er sådan, du ved, der er, det er på en eller anden måde, man tænker bare, det tager bare elektronisk musik op på sådan et helt andet plan, hvor det bliver meget større og får sådan en, du ved, det bliver en samfunds kritik, ja, og alle mulige og ting på en gang.
0: Derinde, ja, ja, ja. Politik.
1: Du skriver det ned der.
0: Jeg skriver noget politik.
1: Politik.
0: Historie har jeg også skrevet, og så vil jeg også skrive filosofi, og så er der det der hjelme der. Men hvad hedder det? Vi er jo midt i nullerne her, ikke? 2005 er det der, ja, ja, der er mod, og I nogle unge, nogen, der fræser rundt derovre. Og så havde vi jo talt om, at vi lige skulle høre noget af det andet, men nu har vi talt om, skal vi ikke bare høre noget fra Human After All så?
1: Jo,
0: for ligesom
1: jo,
0: at mærke, fordi nu snart, jo, har vi snart gravet så langt ned i den.
1: Jo, det skal vi.
0: Men hvad
1: for en skal vi starte med?
0: Skal vi starte med en?
1: Altså, vil det ikke give god mening at starte med Robot?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Robot Rock, fordi den er...
0: Det er
1: fordi det er jo ligesom om, at det er lidt det, ja, der vi har snakket om.
0: Det er det jo.
1: Ja. Robot Rock.
0: Lad os køre.
1: De har nærmest kaldt sangen det, som det er.
0: Det er meget snedigt.

0: Nu åbner jeg bare igen. Nu er der åben.
1: Ja.
0: Robot Rock, den kører bare. Og jeg har kendt sådan Slash Demon i studiet, Silas og Jonas. Det er, jeg synes sgu, vi hygger os meget godt, altså.
2: Det synes jeg også.
1: Det gør vi.
0: Det er godt, ja. Og altså, vi kender jo ikke hinanden sådan rigtigt, men det, vi er ved at lære hinanden at kende, ikke? Og det er over en Daft Punk-plade, det er jo... Hvad bedre jo, ikke? Altså. Men jeg har jo krydset af politik, filosofi, historie. Vi mangler det helt store emne, som vi fylder i alle menneskers liv på godt og ondt følelser.
1: Ja.
0: Det skal vi også snakke om.
1: Det skal
0: nu
1: vi også snakke om.
0: Nu er vi kommet så dybt ned i vores venskab, og det kan vi godt nu.
1: Okay.
0: Nu er vi klar, eller det føler jeg i hvert fald. Jeg er klar på det.
1: Det gør jeg også.
0: Det er godt.
2: Ja. Jamen, du starter, Kasper.
0: Jeg starter. Jeg har det godt. Det er jo et langt liv, ikke? Altså, jeg føler allerede, jeg har levet mange liv igennem mine nu snart 47 år, ikke? Altså, alt muligt. Altså, børn, og de vokser op, og du ved... Ja. Jeg er faktisk blevet god til også at prøve at lige trække vejret. Altså lige trække luft ind, og lige sådan sidde lidt med stillheden der. Det er også godt.
2: Ja.
0: Begynd at male, det er fedt.
2: Okay.
0: Det
1: godt. Ja, også male der.
0: Ja.
2: Ej, det er min drøm.
1: Det er fedt.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk godt, du malede.
0: Det kan du bare se.
1: Ja. Men det var kun fordi, at lige inden vi kommer hen, så var jeg sådan, jeg skal lige se, hvem Kasper er.
0: Ja, ja.
1: Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, du kunne mærke, at
1: men der var jeg sådan, da jeg så, du var radiovært, og der var også musik.
0: Ah, der er det hele.
1: Og så så jeg, at du også malede.
0: Ja.
1: Og det var måske, der tænkte jeg, det er fedt.
0: Ja.
1: Det bliver hyggeligt med Kasper.
0: Ikke også?
1: Det kan jeg bare mærke. Ja. Hvis der er stærk kaffe.
0: Ja, og det er...
1: Ja, næsten stærk kaffe.
0: Ja. Så jeg har det godt. Ja. Altså, jeg synes også, det er okay, når I, altså, du ved, det går op og ned, altså... Mm-hmm.
2: Jamen, du kigger på mig, Kasper, jeg hvad hedder det?
0: Jeg tænker, Silas, du tager den næste, ja.
2: Altså, hvad var det, vi snakkede om? Vi snakkede om Daft Punk, og nu snakker vi om følelser, altså, hvad... Det er i hvert fald... Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet god til at trække vejret. Jo, jeg er sådan... Nej, jeg er ikke blevet god til at trække vejret. Det er stadigvæk noget, der på en eller anden måde... Altså det der med at få på en eller anden måde at trække vejret og begynde at male, det er sådan, det er helt klart, det er missionen, at det skal komme på et tidspunkt. Jeg synes,
1: det er mere passionen, der er måske lige nu.
2: Det er sådan
1: passion og drive. Jeg skal ikke sidde og starte på dine vegne.
2: Altså, vi er jo totalt... vi har været i studiet i et år, Jonas og jeg er nærmest. Og det har virkelig intensiveret de sidste halve år. Og vi er jo i gang med at lave, hvad der nok er lidt sådan specielt, i og med, at vi har været i gang så mange år, vores debutalbum.
0: Ja.
2: Så det, jeg tror, det er det, der fylder, som er bare sådan at lave... et, hvad kan man sige, vores første album. Det, vi har jo altid drømt om at lave et album, så det...
0: Vi har lavet altså, nogle EP'er, vi har lavet, singler, alt muligt.
2: Vi har lavet alt muligt.
0: Den der store samling der.
2: Jeg tror, det er fordi, vi har haft When Things Go Machine sammen, at der ligesom hele tiden været, vi har hoppet frem og tilbage mellem projekterne, og det har bare... Der har bare aldrig rigtig været sådan det rigtige tidspunkt, og... det er også sådan, der skulle også være en eller anden sådan pointe, når man, altså, hvorfor skulle vi lave et helt album? Det behøver man ikke i vores, altså, i vores scene på den måde. Men nu har vi, altså, vi har altid vidst, vi ville gøre det, og det er super angstprovokerende, men også bare sådan en kæmpe privilegie at få lov til at lave det her nu sådan igennem længere tid, og... altså, vi får lov til at kigge. Det handler jo meget om, på en eller anden måde, også for os, at tage alt med, som vi har oplevet sammen igennem livet. Og det der møde over elektronisk musik, på en eller anden måde, få den følelse, og også, ja, få den følelse ned i albumet. Og også alle de mennesker, vi har mødt, og alle de kan man sige, sådan... ja, personer, der har defineret os, at også på en eller anden måde få deres sådan... få dem med ind, og vi har rigtig, rigtig mange gæster med, og vi har samlet, altså, vi har ligesom lavet en masse stormer for os selv, så vi, alt hvad vi, alt det vi, ligesom på en eller anden måde, samler fra, er noget, som har en eller anden betydning for os, og kommer fra et bestemt sted, Så det er virkelig, virkelig sjovt at få lov til at, sådan, at på en eller anden måde at genopleve alle de ting og alle de, sådan, alt det musik, som vi har oplevet sammen igennem vores karriere.
0: Så med andre ord, du har det godt?
2: Oh, det ved jeg ikke. Det er et større spørgsmål, Kasper. Men
1: altså, det er jo også lidt en tid, hvor der er sådan lidt, det er jo sådan, det er jo sådan lidt performance.
0: Ja.
1: På en eller anden måde. Vi lever lidt i sådan, det ved jeg ikke, om man altid har følt, at man lever i sådan en performance-tilværelse, men man kan altid lige få det lidt bedre.
0: Ja, jamen, det er heller ikke
1: sådan, hvad er det for en vitaminpiller, du spiser, for ligesom at være den bedste udgave af dig selv, hver dag?
0: L-T-A-9.
1: L-T-A-9.
2: Ja.
0: Og B3.
1: Og B3.
0: Det kører.
1: Og hvad med D-vitamin?
0: Jamen, det får jeg ude i solen jo.
1: Ja, men det er okay for dig og med sol bare?
0: Ja, det indtil videre. Altså her om sommeren, der kører det fint.
1: Der kører det fint.
0: Har du brug for D-vitamin?
1: Jeg har brug for det. Jeg skal have noget D-vitamin. Ja.
0: Ellers bliver du... Det er jo også okay ikke at have det godt hele tiden. Det er jo ikke, fordi det skulle handle om, at vi skulle have det godt, men altså, men det er jo rart nok at også være sådan, altså, føle sig, for eksempel, at man ikke har D-vitamin mangel, for eksempel.
1: Ja, det er det. Men det bliver man, så bliver man træt. Man bliver træt.
0: Ja, ja.
1: Man skal have... Ja, det er det. Men altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, der er... Er det et ret interessant tidspunkt, at vi ender med at lave det her album i virkeligheden. Fordi vi har været i gang i så mange år, hvor vi har haft så helt utrolig meget frihed i mange, mange år. Og nu har vi tilsammen fået 4 skønne små piger og har børn og, og har travlt. Og det er sådan, vi sidder ikke klokken 3 om natten.
0: Det er det, fordi
1: og er sådan lidt og har drukket lidt øl. Og er sådan, wow, hvad sker der her? Lad os prøve at sætte det der keyboard frem, men sådan noget der.
0: Niks.
1: Det er,
0: Der skal puttes.
1: Der skal puttes. Der skal madpakker, der er med aftensmad. Det er rutiner.
0: Ja.
1: Så det er og det er også fedt. Det er også fedt.
0: Helt sikkert.
1: Men det er et interessant tidspunkt, vi ligesom så endelig skal lave det her album her. Og vi har jo været i gang med musik i 25 år, eller måske mere. Jeg ved det
0: kunne
1: ikke.
0: I have lavet på nogle af de sene nettertimer, men det gjorde I ikke.
1: Det gjorde vi ikke.
0: Nej.
1: Vi vælger det nu, vi skal lave det.
0: Ja, midt i...
2: Altså, vi brugte jo, vi tog...
1: Og det fylder helt klart lidt, ikke?
0: Det, jamen,
1: altså,
0: det er interessant.
1: At det er sådan det der med... Der er jo nogen, der kalder det for work-life balance.
0: Jo,
1: har jeg hørt nogen kalde det for. Og det synes jeg meget over, fordi det er jo lidt det, der foregår også. Ikke?
0: Ja.
1: Det kan være svært.
2: Men det er sjovt, fordi vi, nu har vi...
0: Fordi det er passion.
1: Det er passion.
0: Okay, så hvordan slukker man for det, ikke?
1: Altså, hvis vi havde et arbejde, hvor vi havde sådan noget kontortid, hvor vi sad i en stor virksomhed på 3. sal og fik lavet et eller andet og afleverede det hver dag lige sådan... Det vil være det er ikke sikkert at det er der også en lykke i.
0: Klart.
1: Fordi nogle gange så den der passion, den kan godt drive en et andet sted hen end der hvor man lige skal være lige nu og her.
0: Mm-hmm.
1: Og nogle gange skal man være sammen med sine børn eller nogle gange skal man være med sin hustru, og nogle gange skal man noget hvor at man skal ikke være alle mulige andre steder.
0: Nej, men så kører der bare et fedt beat ind i hovedet.
1: Og så kører der et sample. Det er det.
0: Ikke? Ubehageligt.
1: Det er forfærdeligt.
0: Ja.
1: Så det er der noget god træning i.
0: Yes.
1: Men altså,
0: det er jo lidt
1: sjovt. Det er sjovt, nu har vi fået små børn, og meget af det her album her, vi arbejder på nu, det er meget et look back til vores egen barndom i virkeligheden. Og den måde, vi oplevede... alle mulige forskellige elektroniske genrer, og vi var utrolig fascineret af det. Det var sådan meget eventyrligt.
0: Ja.
1: Altså, da vi hørte drum and bass første gang, så var vi sådan, findes det? Hvad er det her?
0: Ja.
1: Det er fantastisk. Hvad er det der for nogle hurtige trommer?
0: Altså, det er helt vildt. Hvor kommer det fra?
1: Hvor kommer det fra?
0: Ja.
1: Hvordan er det til? Ja. Og så var vi meget rundt og dyrke alle mulige genrer, og opdage det, og stå nede i street dance og barten og skulle købe plader og var hele tiden opsøgende på alle de her forskellige ting.
0: Og alt det dukker op nu til overfladen, og så prøver jeg at få det med ind i...
1: Det er det. Altså i modsætning, vi har jo lavet ret mange albums med scenes gennem tiden, og det er rigtig ofte, så laver man et album, og så når man har lavet det, så skal man ligesom ud og snakke med noget presse og ind i radioen.
0: Ja.
1: Og snakke om det, og hvad handler det egentlig om, det her album her? Og så er man lidt sådan... Nogle gange, så finder man bare ud af det først når det er færdigt, så finder man først ud af, gud, og hvad er det her, og man skal have noget artwork, og hvad skal pladen hedde? Ja. Så skal det hele give mening.
0: Så skal der være en omvendt hest på coveret, og skal man have
1: ting. Ja, sådan nogle ting, ja. Der, ikke? Og så skal man ligesom finde ud af hindsight, altså bagrettet på en eller anden måde, findes mening med det hele. Yes. Men den her gang, der har vi meget tidligt faktisk været i... Der fandt vi ret tidligt ud af, jamen det her, det er en plade, der handler om vores barndom og vores møde med musikken.
0: Ej, det er fedt, mand.
1: Og det har ligesom smittet af, og det har ligesom betydet, at vi har kigget på alle de måder, hvad er det for nogle lyde, de må indeholde. Der har vi fundet alle de gamle sample-CD'er, dengang samples kom på CD'er. I stedet for, at vi bruger ikke splice, vi bruger ikke alle mulige forskellige, moderne.
0: I har taget nogle, der er nogle dogmer for, ligesom.
1: Der er vildt mange dogmer.
0: Og det er måske også nødvendigt i sådan en tid her, ikke? Fordi du kan jo tage fra alle hylder.
2: Men det er også,
1: det, det kan gå så stærkt. Ja.
2: Altså, det er også, på en eller anden måde, at det lyder også, det kan også lyde sådan... Altså, det er også for vores egen skyld, fordi vi får lov til at kigge ned i alle de ting igen. Det er jo sådan, når du sidder og snakker om, at du har ro i livet, jeg føler, at min sådan... jeg har sådan en dårlig evne til at huske mit liv. Også vores turnéliv, som er sådan 10 år, der på en eller anden måde er meget sådan, altså uklart. Mm. Og generelt har jeg ikke sådan, kan jeg ikke, har jeg sådan svært ved at hive barndomsminder frem. Så det der med også at få lov til at gå ned i de her, kan man sige, sample-CD'er, som det de er ligesom med til på en eller anden måde.
0: Det trigger
2: ligesom,
0: noget.
2: Det trigger noget. Det er ligesom at sidde og kigge i et gammelt fotoalbum.
0: Klart, det forstår jeg.
2: Så det er også sådan for vores egen skyld, at det skal ligesom give mening ind i vores, på en eller anden måde, vores ophav og vores, vores hvad hedder det, altså vores sådan venskab.
1: Mm. Så det er en stor mundfuld med det her album her.
0: Det kan jeg godt mærke.
1: Ja. Det er ret... men det er sgu fedt, synes jeg, det der med, at vi har haft så tydeligt et blueprint. Ja. Altså, vi har været sådan... Det er vores egen barndom. Det er de elementer, og det er de indflydelser, vi har fået. Så der er også en stor portion nostalgi forbundet med det for os. Måske også for dem, der vil høre det. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er vi i hvert fald meget optaget af at prøve at finde den følelse, som man måske engang har haft. Og så prøve selvfølgelig ligegyldigt hvad, om man ved det eller ej, så med ens musikalske ryggrad, så bliver det lidt ens eget. Men vi synes, det er fedt at prøve at gå på opdagelse i noget, der engang var på en eller anden måde. Ikke? Og det kan også godt være, at det er en ret universel følelse. Altså, jeg tror, alle mennesker har et eller andet, og de får en duft af noget, de minder om. Og den der ting med, at man... Jeg kan huske, som barn, der så jeg den der Yellow Submarine-tegnefilm. Og den var syret og vanvittig eventyrlig. Jeg var bare sådan helt suget ind i det der. Jeg måtte se den så mange gange. Mm. Så det...
0: Men så, mens vi lige dvæler lidt ved det, ikke? Mm-hmm. Og så kan det være, at jeg også kan grave noget af jeres... At det musik, der er jo allerede kommet ud frem, så kan vi måske lige høre Make Love Imens.
1: Det er en god idé.
0: Ikke? Fordi så er det sådan, det er jo...
1: Det er jo her, vi er lige nu, ikke?
0: Det er Make Love.
1: Det er Make Love.
0: Ja.

0: Kenton slash Demon Silas og Jonas. I er jo med mig her, det er dejligt. Make love. Og jeg... Det første, I sagde, det var, den her plade var... I starten var jo en, med Daft Punk her, med Human After All, var det jo en skuffelse, og I sad der, I sad der nede i Vietnam og havde fået den på en brændt kopi-CD. Og så altså, er der også sådan et nummer som det her, Make Love, og det er helt blødt og lækkert og alt muligt. Var I, det måske var I slet ikke modnet nok til...
1: Jamen, det er det. Det var, vi jo... Nå, for dem... Men, altså, det var... Det tror jeg... Det er jo bare sådan, på en eller anden måde, de bedste albums, det er jo dem, som man først finder ud af lidt senere, er, du ved, på en eller anden måde, at man ikke var moden nok til at forstå. Det er jo sådan, det er jo også, altså det fortæller også på en eller anden måde, lærer man også meget om sig selv. Men det er ret sjovt, fordi det her er jo sådan virkelig smadret hår, ikke, har vi jo snakket, altså den, i hvert fald dengang, der var det meget sådan... monotomt og støjende. Det er slet ikke sådan, man hører det i dag. Men i virkeligheden, så sådan, når jeg kigger tilbage på pladen, så er det sådan de to ballader, som jeg på en eller anden måde elsker. Altså, ja. jeg kan lide hele, altså, hele albumet. Jeg synes stadigvæk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke lige så godt som de to første plader. Men det er sådan, de hænger sammen på en eller anden måde. Det er det hele, når det kommer til Daft Punk. Men det, de der to ballader elsker jeg. Ja. Det er sådan, det Make Love, for mig, det er sådan det perfekte nummer.
0: De skærer det også bare virkelig ud i pap, ikke? Altså, den ene hedder Make Love, den anden hedder Emotions.
1: Og ja, det er det. Ja,
0: så er der ligesom styr på det, ikke?
1: Altså. Og det er sådan, det looper jo, det er jo, der sker jo ingenting i det. Mm. Det er jo det samme, og det, man kan blive, altså, man kan søges blive ved at høre det.
0: Så har jeg et spørgsmål, ikke?
1: Ja.
0: Fordi... Så går jeg også og lytter til noget elektronisk musik, og så er det bare det pisse spændende og sådan noget. Jeg er bare nysgerrig på alt muligt, ikke? Så er jeg ude at løbe her den anden dag, og så går det op for mig, det er gået op for mig mange gange, så glemmer jeg det igen. For eksempel lidt, så kommer der Daft Punk nummer, så er jeg bare sådan et loop, der bare kører, mand, og jeg er bare sådan, hvorfor er det alligevel spændende at lytte på, når det er dem, der gør det, eller når nogle bestemte, der gør det, fordi så får de alligevel til at leve, altså hvad er det, der foregår? Kan I svare mig på det?
2: Ja, det er, jeg ved.
3: Det er ret interessant, der, fordi der er jo...
0: Fordi nogle gange virker det ikke, og ej. Andre gange så virker det bare.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Er det så, fordi den akkordrundgang er så interessant, eller er det, hvad er det, der gør?
1: Altså, det er jo endnu sværere at lave noget, der repeterer, ja. Når der er akkorder på. Mm. Det er nærmest sådan... Altså, det har vi, føler jeg ikke, vi har lykkes med. Altså, det der... At lave en akkordrundgang, som ikke bliver sådan... Ja. Man ikke bliver træt af relativt hurtigt, det er sådan... Det er et mysterie.
0: Så derfor, du har techno som, og dansemusik, som er så transcenderende, at du bare ligesom kommer ind i i en følelse og bliver der. Det er selvfølgelig en ting.
1: Det er en ting, ja.
3: Det er jo en meget
0: interessant ting.
3: Kæmpe ting.
0: Det er ligesom det, der er fundamentet for det hele. Ikke?
1: Ja, præcis.
3: Ja, altså, der er også sådan ret interessant et eller andet med sådan noget med en opfattelse af tid, når man gør det, når man oplever tid sammen.
0: Ja.
3: Helt tilbage til sådan noget med, at man begynder at banke.
0: Ja.
3: Og så begynder folk...
0: Så begynder jeg også at banke.
3: Så begynder folk bare at banke samtidig.
0: Ja. Og så lige
3: og man kan jo, hvis man skal tage den helt langt ud, så er vi jo sådan nogle intelligente aber, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Som er... Tror mere. Det er det. Men homo sapiens betyder vist tænkende menneske.
0: Det er rigtigt, det har lige
3: men været. I virkeligheden er vi jo bare en dansende abe.
0: Ja, ja.
3: Altså, det er det, vi kan.
0: Nogle af os er dem, der danser, og nogle af dem, der gør, at vi kan danse.
3: Ja, præcis.
0: Så står det.
3: Der er nogen, ja, det er det. Der skal være begge to.
0: Ja, ja.
3: Så er der nogen, der sidder sådan...
0: Så er der nogle andre, der står...
3: Og danser.
0: Helt klart.
3: Men der er en interessant ting omkring det der med den tid, ved at der er noget, der repeterer. Ja. Der er noget, der repeterer på en måde, sådan så at repetitionen i sig selv, ligesom på en eller anden minimal måde, gør, at man... jo mere det repeterer, så kan det faktisk godt have en eller anden ting, hvor at man selv tilføjer det noget undervejs, så man oplever det på forskellige måder. Mm.
1: Men altså, det er jo
3: ret synes jeg er enormt fedt nogle gange. Altså, det skal bare ligesom også ligesom indeholde noget, hvor at der er en, at der er noget, som binder enderne af repetitionen sammen på en god måde og sådan noget, ikke? Altså, og rytme er jo fantastisk med det der. Der er bare nogle rytmer, som er sådan, ligger sig på en måde, hvor at i øjeblikket, så er det lige det, der resonerer i en eller anden måde. Det er det, man har brug for på en eller anden måde. Så jeg ved det ikke. Det er jo fedt med ting, der repeterer også.
0: Og jamen, det, helt sikkert. Ja, ja, men jeg, ja.
1: Men altså den, når man lytter til, altså til til pladen nu, der er man sådan, ja, der er nogle tidspunkter, hvor man er sådan, okay, nu tager jeg den for langt ud, fordi det er sådan, det bliver nærmest sådan.
0: I dag vil du lige smide et filter på, eller lige gjort et eller andet på et tidspunkt, ja, men, eller noget.
1: Altså, vi er også blevet ødelagt lidt med det der med, at numrene skal være, hvad hedder det, skal være meget korte, men det er ikke engang det, fordi at vi elsker lange numre, men det er sådan, de har lavet det på sådan en måde, hvor de også har været til tider lidt for selvsikre, måske.
0: Altså, tænk på, at det er fransk, men ikke? De sidder nede på en café og ryger nogle meget tynde cigaretter og drikker noget rød mousserende vin, og så går de lige op og lige sådan.
3: Paris er centrum af verden, og de laver de bedste film, bedste musik og det bedste mad.
0: Der er ikke noget, der ved det.
3: Så det er sådan, det er.
0: Ja.
3: Okay. Ej, men jeg vil bare lige tilføje til det der med, at vi også i dag, jo, altså jeg tror bare folk, når de sætter en film på derhjemme, altså, så kan folk have svært ved at følge med i 2 timer. Så ender folk med, mens filmen kører, så tager de telefonen frem og ser lige et par reels imens.
0: Yes.
3: Altså folk, vi bliver mere og mere forvandt med, at der jo er, at den, at ting bare kommer enormt hurtigt til os. Og der er det sgu ret fedt også, og måske, at der stadig er nogle kræfter, der holder lidt fast i det der med, okay, men prøv lige at tage pusten ud af det.
0: Mm.
3: Og så er det dig selv, der ligesom tilegner det et eller andet, og tillægger en historie til noget, eller oplever det over tid på en eller anden roen og alt sådan noget. Mm. Det er sgu fedt.
0: Ja.
3: Det kan jeg godt lide. Det kan jeg.
0: Det kan jeg sgu også.
3: Ja.
0: Og det er jo sjældent, og det er pissvært at komme derhen, altså den der dybe lytning, ikke? Altså, jo. Hvor vi ligesom når ind til det sted der.
3: Ja.
0: Fordi så er der jo meget, der kan blive interessant.
3: Altså, jeg synes, jamen det er det, egentlig så har vi aldrig mestret det der rigtigt meget. Det der med det der tunge, noget med noget, der repeterer lang tid. Vi har altid godt kunne lide, at sådan, der skal ske noget i musikken. Mm-hmm.
0: Altså, ja, og så er starten, midten og slutningen.
3: Bum, bum, og sådan noget.
0: Ud, hjem, ud, og så.
3: Så vi sidder og snakker om noget, vi ikke selv har praktiseret. men.
0: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes da godt.
1: Jamen, det er ret enig i. Det er, hvad hedder det? Det er også derfor, det er sådan. Der er tid endnu jo.
3: Ja, det kan godt
1: være. Der kommer et nummer, hvor det lykkes på albumet.
3: Ja, vi er lidt i gang med at arbejde med nogle ting, som er mere på den måde. Og også nogle ting, der ikke er.
0: Mm-hmm.
3: Så.
0: Jeg tænkte på, fordi nu det er, jo, så er vi i en eller anden mærkelig tid her, hvor så skal der komme en radiovis om ikke så lang tid. Og så kunne vi måske høre Hamumi med jer, for jeg, altså noget af jeres nye her. Det gør vi nu.
3: Ja.
0: Og så er I her lige bagefter os, og så ser vi lige, hvor meget mere vi har i os. Om det er bare på gensyn, eller om, hvad der skal ske. Men det er bare lige det.
3: Det lyder godt.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Det er fedt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
2: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
2: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
1: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det er klart dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Ja. Længe leve albumet.
5: Ja.
4: Kendt som
5: ja.
4: Slash Demon. I skal snart lave jeres debutplade. Det har været undervejs noget tid.
5: Det må man sige.
6: Det er 25 år.
4: Ja. og vi snakker også lidt Daft Punk og sådan noget, men det hænger jo lidt sammen det hele, ikke? En cool duo fra Københavnsområdet, en cool duo fra Parisområdet.
5: Og ej, det er næsten for meget.
4: Det svinger. Okay. men hvad hedder det? Altså, kan I huske? Altså, nu sagde jeg jo lige før, at jeg havde lavet musik med min ven siden 5. klasse, og vi gik til trommeundervisning sammen, og så begyndte vi at lave alt muligt mærkeligt, ikke? Altså, kan I huske, når I ligesom, så faldt I ligesom i gryden, det der drum and bass, hvad gjorde I så? Hvordan kom I ind? Altså, var det så noget med at køre, eller havde I noget af det der gear, eller hvordan åbnede sig den der verden for jer rent praktisk?
5: Jamen, rent praktisk, det var sådan en blanding af...
4: Eller følelsesmæssigt.
5: Jamen, altså, mit teenageværelse og Jonas' teenageværelse, hvor at vi havde noget lidt, altså for os var gear, altså sådan det, man ligesom skabte elektronisk musik på, var også et mysterie. Vi kendte ikke til det. Vi vidste ikke, hvor man fik fingrene i det. Så jeg havde fået sådan min far købte sådan et MIDI, hvad hedder det, altså det er sådan et modul med nogle meget, meget sådan generiske lyde. Det vil sige nogle lyde, som ikke er egnet til at lave elektronisk musik. Mm. Og det prøvede vi med alt, hvad vi kunne, og ligesom få til at lyde som psytrance.
4: Fedt.
5: Og det var simpelthen noget med at sidde og skrue på i nogle meget, meget sådan basic programmer i sådan noget Cubase 1.2. Det er sådan noget i sort-hvid. Det kan næsten ingenting. Ej. Det er enormt omstændigt. og vi sad bare med volumen og tastede volumen, velocity ind, sådan for at prøve at skabe noget, der simulerede, altså blandet en k-klokke med en eller anden, måske sådan lidt, ja, en eller anden sådan en strenge instrument, at få til at lyde som en psytrance bass. Altså det var sådan helt et håbløst projekt, men det brugte vi rigtig meget tid på. Og så fik Jonas sådan et musikprogram, der hed EJ, som var sådan plug and play. Der var nogle forskellige ligesom sådan kasser, man kunne se. Det var ligesom lidt mere et computerspil på en eller anden måde.
6: Ja, det er næsten som meget nogen måde, man kan lave musik i dag. Man kunne lige trække et loop ind,
5: yes.
6: Og så kunne man lige trække et andet loop ind, og så passede de sammen.
4: Smart.
6: Det var ret smart.
4: Ja. Og så kunne man, så var I ligesom så langt vi videre fra jeres Frankenstein-monster der med at prøve at lave den der Psytrance bass.
6: Ja, jeg vil sige, det der EJ-program der, som kom frem, det var en kort periode, ja. Ikke? Fordi så begyndte vi at, så kom Cubase VST, hvor man begyndte at have soft synths og alt sådan noget. Det var jo en ret vild ting for os. Ja. Der var det sådan, okay, der er en synthesizer her. Mm. Nu har vi en synthesizer.
4: Men så sidder I ligesom der, og så I går jo også i skole og sådan noget, men det er jo også lidt nørdet projekt, I må have brugt. Der er ustyrlige timer på at forfine og finde ud af og undersøge og eksperimentere, ikke mindst.
5: Jamen det var jo, hvad hedder det, inden det ligesom blev til noget, så gik der jo, jeg ved ikke hvor mange år. Altså vi startede med det her, da vi var 13-14 år eller sådan noget, ikke?
6: Jo.
5: Så, så der gik jo mange år, før vi udgav vores første ligesom, ting. Og,
4: men var I så ligesom sådan, tog I det ud, viste I til nogen, var I ude at spille med det, gjorde I noget? Eller
5: nej, det var sådan noget for vennerne, op på, der også kom op på værelset og hang ud.
4: Ja.
5: Og så er det sådan noget med at tænde en lavalampe og slukke lyset, og så spille det rigtig højt.
6: Jeg tror også, jeg havde UV-lys på min værelse. Yes. Så slukkede vi lyset, og så prøv lige at høre det her. Så kørte det der.
5: Mm. Altså, vi tog også, altså vi det der med at tage ud og opleve musikken også, altså det der med, altså sådan, 1. maj, der var også en scene om bagved, som spillede Jungle, og hvad hedder det?
4: Inde i Fælledparken.
5: Inde i Fælledparken, ja.

0: Så det er sådan...
1: blev vi aldrig rigtig gode.
2: Nej, men så gik I en anden vej jo, men det var også, det var det der med aberne, ikke? Der skal både være nogen på gulvet og nogen på scenen, ikke?
0: Præcis.
2: Det ligesom, holde det
1: så
2: kørende.
1: Vi fandt ligesom ud af, at det var nok på scenen, ja, det skulle være. Ja.
2: Men så har I jo så på en eller anden måde hele tiden haft et øre for det der, og sådan måske en større forståelse, end I havde så for dansen, ikke? Altså det der med at så kunne sammensætte og i det hele taget skulpturere det, ikke? Altså for det handler også meget om, i starten deroppe på drengeværelset, var der bare fuld æde på det hele, ikke?
0: Jo.
2: Og så lige begynder at tage nogle ting fra og få noget gravet frem på den måde og sige, her er faktisk noget, der er vigtigt herover, og så nu skal der være et break, eller så er det nu det stortrum, der skal fylde, eller nu kommer der en melodi, eller...
0: Ja. Det er jo en helt fantastisk interesse at få sig.
2: Ja.
0: Man kan jo få alle mulige mærkelige interesser.
2: Det kan man gøre, ja.
0: Med alle mulige ting.
2: Ja.
0: Men altså, jeg tror, vi var jo meget sådan... vi var jo selvfølgelig utrolig grønne i starten. Og vi har... Og vi er stadig i gang med at lære ting. Man er jo sådan, det er jo faktisk lidt... Altså, musik kan jo være utrolig simpel, men den bliver ved med at give, og man kan blive ved med at dykke ned i den. Så vi bliver ved med stadig at lære det, men jeg tror, at generelt så det, vi ligesom har fra starten af, der har båret os frem, det er følelsen i at være... Hvad er det for nogle følelser, vi får, når vi hører melodisk trance-musik, når vi hører drum and bass, når vi hører intelligent dance music, når man hører alle mulige forskellige ting. Altså første gang, man stiftede bekendtskab til Autechre eller FX Twin, og der var sådan et dansk pladeselskab, der hed April Records. Med Thomas Knak. Og der var Jet og DJ 360 grader, og Bjørn Svin, mere strøm, tror jeg, singlen kom ud der og sådan noget der.
3: Det er faktisk
0: der...
3: samme år som Homework.
0: Det er samme år som
3: Homework. Det er jo helt vanvittigt.
0: Det er ret skørt. Ja. Det er samme år som Homework, hvor mere strøm.
2: Ja, det var i 96 eller deromkring.
3: Yes, ja.
2: Det er vildt at tænke på. At,
0: Men det var så spændende, det der med de følelser, man havde. Ja. Jeg hørte Homework-pladen nede i Dronen, sådan en ungdomsklub nede på Nørreport. Hørte jeg dernede i kælderen, der havde de et diskotek.
1: Yes.
0: Ikke? Der sad jeg nede og hørte den der. Jeg tænkte bare, det er fucking fedt.
2: Ja.
0: Hvad er det der?
2: Hvad er det?
0: Hvad er det for noget mærkeligt noget?
2: Ja, altså, og det er meget dragende. Ja, nede i kælderen her, ja.
0: Det er det. Så jeg tror, vi har altid chaset følelserne. Ja. Og jeg tror også, det er det, der har, at det, der måske... nu ved jeg ikke, man skal passe på med at lægge andre folks følelser ind i, hvordan de oplever ens musik. Men jeg synes selv, at vi har ligesom formået at bibeholde en eller anden stærk følelse i musikken.
2: Ja.
0: Hvor at der er mange, der tror jeg sådan... opfatter elektronisk musik, jamen, det er så det kolde.
2: Mm.
0: Der findes blues, og sådan der, og så er der folkmusik, og det er store følelser, og så er der det der mærkelige, de der, hvad hedder det, kraftværk over fra Tyskland, som kommer og laver mærkelig musik, men det er jo ikke lige helt nødvendigvis sådan der. Vi har ligesom prøvet at holde fast i, at der skal være den en eller anden både ungdommelig følelse og en melankoli og nogle forskellige ting og sådan noget. Så det er meget fedt.
2: Det er, det er mega fedt. Og så nu, det der så sker, det er, nu kommer den her debutplade, og I har jo eksisteret i forever, det jeg vil frem til, det er jo, I skal jo også ud og spille, jo. Spiller I meget live, eller hvordan er det? Fordi I har også en Saints Go Machine, hvor I jo i den grad har flyttet den af rundt omkring. I går jo ud fra mange steder i verden.
3: Altså vi er jo... Men altså, nu spiller vi live med... Okay, det er vores første... Altså vi har... Vores, kan man sige, første liveshow på sådan et... Altså et klassisk venue. Det er i Store Vega den 31. oktober. Og vi er ligesom bare...
2: Det er
3: bare
2: Halloween
3: sådan,
2: jo.
0: Det er Halloween.
2: Oh my, det bliver...
0: Altså, og der er dresscode. Folk skal være græskar og... hvad hedder det?
2: Helt...
0: Dracula og Frankenstein.
3: Det vil være fantastisk.
0: Hvis du kommer, Kasper, så tænker vi, at du skal være Frankenstein. Hvad siger du til det?
2: Den er jeg på. Ja,
3: ja, og der har vi jo sådan, vi har bygget et helt nyt liveshow, og et helt sådan meget spændende sådan lysshow, som vi også har, der er en smed i gang med at bygge noget, og vi har også en masse gamle lyskilder med. Så vi også gået der. Det må skal helst være noget, som også har en eller anden sådan... det er ikke dogme også der, men det er helt klart, det er nogen, der hedder, nogen vi arbejder med, der hedder Interagency, som laver nogle helt, helt fantastiske lysinstallationer. Og det, det er vi totalt... Det glæder vi os rigtig meget til at vise.
0: Vi er meget spændt på det.
2: Mm-hmm.
0: Sådan en...

0: Jeg har jo spillet så utrolig mange gange på festivaler og klubber og alt sådan noget, men nu skal vi ind i store vægge.
1: Yes.
0: Så det er jo en ret stor ting også.
1: Det er da fedt.
0: Ja, ja.
1: Okay, men det er...
0: 31. oktober.
1: 31. oktober. Kenton Class Demon. Store vægge.
0: Yes.
1: Be there. Men nu hører vi Skydancer 2.
0: Ja.
1: Det er en af jeres gamle en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja.
2: Det er en af faktisk dem, som også... Ja, den der føler, man laver nogle af de der numre, hvor man føler sådan, okay, den kigger jeg tilbage på med en rigtig meget sådan tilfredshed.
1: Ja. Den er altså også dejlig.

0: Kansans Last Demon, Skydancer 2. En kultklassiker.
1: Og det
0: eller måske bare en klassiker.
1: Ja. Hvornår er det, det bliver kult?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men det, jeg ved, det er, at jeg har i hvert fald... nu har vi siddet her. Jeg har i hvert fald haft det godt. Jeg håber også, I har hygget jer i det her rum.
2: Det har været rigtig hyggeligt.
1: Helt vildt.
2: Ja,
1: det har været hyggeligt.
0: Og vi har lært hinanden at kende lidt bedre. Og vi har fået krydset nogle bokser af. Der er sikkert flere mulige. Men er der noget, I gerne vil af med her, inden vi ser på gensyn?
1: Ej.
2: Altså, det var hyggeligt.
1: Jeg bare vidste, at du ville spørge om det her. Mm, ja. Så havde jeg tænkt lidt over det. Jeg havde haft noget rigtig godt at sige, noget godt og klogt.
0: Mm.
1: Men det er ikke så tit, det sker.
0: Nej, det jeg kender godt. jeg har også sådan et spørgsmål, som jeg nogle gange begyndte at stille. Det kunne jeg måske stille jer bare lige her til sidst.
1: Ja.
0: Hvor, og det kan godt være lidt provokerende måske, hvor kan jeg sætte lighedstegn mellem Kansans Last Demon og Daft Punk?
2: Jeg føler ikke rigtigt, man kan tillade sig at sige. Altså andet end at vi har bare været sådan, man stræber efter og bare gør det en brøkdel så perfekt, som de gør. Mm. Måske er det det der med, at man der er sådan en eller anden sådan iver for at gøre et eller andet originalt.
0: Mm.
2: Vi det er sådan helt sådan en det er i hvert fald det, der driver os fremad. Det er sådan prøve at ligesom gøre noget, som kun er vores.
0: Ja.
2: Og det er, det er helt klart det, der gør det, bliver ved at være sjovt. Og det, der er rigtig sjovt ved at lave det her album, det er sådan, man skal kunne høre det også.
0: Mm.
2: Så
1: ja, det er, og det er Daft Punk, man kan høre, når det er Daft Punk.
0: Det er rigtigt. Også på den nye plade, Ram,
1: ja,
0: som ikke er så ny længere, selvom de spiller på rigtige instrumenter.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det synes jeg, man kan.
2: Ja, det synes jeg.
0: Der var også mange, der blev skuffet, ikke? Men det er den tager vi en anden dag.
1: Den tager vi en anden dag.
2: Ja, det er næste uge.
0: Ja, det vil jeg gerne. Det er hyggeligt. Men så vil jeg bare sige for gensyn, jo. Vi ses, og ja. Tak.
1: Ja, og tak fordi at du inviterede os ind.
2: Ja, tusind tak.
1: Det har virkelig været en fornøjelse.
0: Altid. Fred og kærlighed.
1: Ja.
3: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format. Bye.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal det ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
2: Det her, det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
1: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
2: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
1: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
3: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
1: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
1: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aften og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatforme og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
2: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
1: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
3: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
1: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SS.
4: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Sikander Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
5: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i det politiske ministerie fratage os.
1: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Jamen, den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
3: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
4: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorene. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Festen med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
3: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudifier-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aftenen og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jels Mark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Helles, der er forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
3: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
4: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
5: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
1: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt, at begrænse mulighederne for at spille om natten.
5: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine, men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
2: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Og ifølge Mia Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
3: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen,